Dobro jutro, 6:01, kako bi Radovan treći rekao, smračilo se, pa ima jedan nastavak koji nije zaradio, ali ono što je evidentno jutros, to je da se navuklo nešto, ne znam šta je ovo, oblaci neki ili neka možda magla, znate kako zna biti ono, u ovo doba godine, pogotovo kada su neke promjene temperatura u pitanju, zna se desiti da se to rasprši odmah čim se pojavi sunce na horizontu. Pa vidit ćemo da li će tako biti, ali isto tako i vremenska prognoza će nam reći više o svemu tome. Nadam se da ste se naspavali, nadam se da ste spremni za novi dan, a danas je ovaj 16. jun 2026. godine, pa da vidimo kakav će biti. Naravno da ponekad pomislimo po onoj staroj narodnoj, po jutru se poznaje dan, ali često zna i ne biti tako. Nekada su u ona vremena i vremenske prognoze bile predvidive, lako je bilo, pa su ljudi znali, ako je negdje na zapadu nebo crveno, sutra će biti vrijeme takvo i takvo, ali danas nema pravila, danas se sve nekako izmijenilo, i klima i 300 čuda, ništa više nije isto, ne kažem da je loše, ali nekako mi nedostaju oni klasična godišnja doba, nedostaje mi ono, one promjene i nedostaje mi ono što je sasvim sigurno ugodnije nego ovo danas. Tako da smo imali tačan prelaz između proljeća i ljeta, ljeta i jeseni, jeseni i zime. I bukvalno išlo je sa onim blagim prelazima, pa smo tako i garderobu pripremali i kupovali. Danas gotovo da ne treba ona prelazna garderoba za slojevito oblačenje, jer iz zime direkt izlazimo u šorceve i majice, a isto tako iz istih upadamo u zimske jakne. Vidjet ćemo kako će to sve zajedno izgledati, ali buduće generacije će osjetiti na svojoj koži nemar svojih predaka za životnu sredinu, i prosto ne mogu da shvatim neke ljude koji zagađuju, koji bacaju koje kakve stvari, koje nemaju toliko svijesti ili savjesti na kraju krajeva, da treba čuvati prirodu, da treba ono što ste odnijeli u prirodu, kada potrošite sadržaj, vratiti iz prirode i ne ostavljati ništa za sobom. Ali šta ćete, to je više stvar kućnog vaspitanja, kućnog odgoja, jer kako kažu ljudi, lijepo vaspitan čovjek će biti takav i u prirodi i među poznatima i među nepoznatima. Dakle, bit će takav u bilo kojem okruženju. Lijepo vaspitana osoba je garant i zdravog društva i svega. A na kraju krajeva, lijepo vaspitana osoba neće ni potkradati, neće, iako se bavi politikom, grabiti sebi, i nego će misliti i na druge. Tako da treba misliti o tome, i svaka izgovorena riječ pred djecom jednostavno su riječi koje mijenjaju svijest, jer kako kažu ljudi, dijete i mladu osobu treba zamisliti kao spužvu koja upija sve iz svoje okoline, a iz porodice sve potiče. Tako da i ovi političari i oni drugi, kada zabrljaju, kada misle na sebe, kada pate od korupcije, kada uzimaju samo sebi i grabe, sve to potiče iz porodice i priča koje su slušali. Znaš, mani poštenje, ja sam bio pošten, pa šta imam od toga, to je najpogubnija rečenica. Možda jedino gora ona, evo ja sam učio, pa nemam ništa od toga. I to se izgovara pred djecom, pred mladima. Dobro, okej, i onda od te male glave upijaju sve to što čuju. Da se mi vratimo nekim drugim stvarima, da se vratimo sirovim i surovim podacima o vremenu, i da vidimo kakva je prognoza vremena za danas, da vidimo šta kažu meteorolozi. Banja Luka jutros, temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
Temperatura u Tuzli 11, u Bijeljini 12, u Doboju i Prijedoru 13, u Sarajevu i Zenici 14, zatim u Neumu i Trebinju 17, a u Mostaru 19 stepeni. Vrijeme danas, kažu, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura između 24 i 32 stepena. Sada ćemo da vidimo kakav je ovaj 16. jun bio kroz istoriju. Kaže, 1671. godine u Moskvi javno pogubljen vođa ustanka donskih kozaka i seljaka. Kako vam je to s narodom? Pa 1890. godine rođeni engleski filmski glumac Stan Laurel, zvijezda urnebesnih komedija u kojima je kao mršavi činio tandem sa Oliverom Hardijem debelim. Sjećate se dobro? 1920. godine u Londonu održana prva sjednica Društva naroda, a 1941. godine predsjednik Sjedinjenih Država Franklin Roosevelt naredio je da se do 10. jula zatvore svi njemački konzulati u Sjedinjenim Državama. 1944. godine na Visu je u Drugom svjetskom ratu sklopljen sporazum Tito Subašić o odnosima narodno-oslobodiločkog pokreta i kraljevske vlade Jugoslavije u emigraciji. A 1960. godine predsjednik Sjedinjenih Država Dwight Eisenhower odgodio je posjetu Japanu zbog anti-američkih nereda u toj zemlji. Dobro je da se smio i pojaviti uopšte obzirom na dvije atomske bombe koje su bačene na Hirošimu i Nagasaki i gdje su ubijani civili. A 1999. godine Amnesty International optužio Sjedinjene Države za kršenje ljudskih prava jer su nastavile da izvršavaju smrtnu kaznu čak i nad osobama koje su počinile zločin prije svoje 18. godine. Naravno, na saopštenja Amnesty Internationala i sličnih organizacija Amerikanci se samo grohotom nasmiju i rade po svom. Zatim 2001. godine predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao u Beogradu prvu posjetu šefa Ruske države Saveznoj Republici Jugoslaviji. A 2001. američki predsjednik George Bush mlađi i njegov ruski kolega Vladimir Putin susreli su se prvi put u Sloveniji, dogovorili su buduću saradnju i stalne konsultacije. I da vidimo 2008. godina za ljubitelje filma, umro je Stan Winston, američki majstor za specijalne efekte i dobitnik 4 Oscara za rad u filmovima Osmi putnik, Tuđinci, Terminator 2 i Park iz doba Jure. Sjećamo se naravno efekata i svega onoga što je krasilo te filmove i što je doprinosilo da oni budu izuzetno uvjerljivi. Tako da je to jednostavno čovjek koji je dao svoj doprinos i to onaj veliki u tom vizuelnom pakovanju filmova. 6 časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

još jednom dobro jutro, 6:21. Ljudi moji, da li će se ikad išta promijeniti da u ovoj zemlji? Kažu, budžet institucija BiH za ovu godinu ponovo je zapeo u predsjedništvu BiH i sve izvjesnije je da će doživjeti sudbinu budžeta za 2025. godinu koji je usvojen tek u novembru 2025. Dakle, budžet za 2025. u novembru. Sve je išlo preko onog privremenog finansiranja. Posjećanje radi, Savjet ministara BiH je 21. maja usvojio budžet institucija BiH za ovu godinu i u skladu sa zakonom proslijedio ga predsjedništvu BiH, koje ga i formalno i pravno predlaže parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje. Međutim, predsjedništvo je odbilo taj budžet i on je ponovo vraćen Savjetu ministara BiH i nije poznato kada bi se ponovo mogao naći na sjednici predsjedništva. Razlog za odbijanje budžeta bio je u tome što se u njemu nisu nalazila sredstva za BHRT, a to je ujedno bio i razlog zbog kojeg se kasnilo sa usvajanjem budžeta za 2025. godinu. Ovaj put, kako se nezvanično saznaje, kako kapital nezvanično saznaje, situacija bi mogla biti komplikovanija s obzirom na to da je izborna godina. Navodno je načelno dogovoreno da se novac za BHRT obezbijedi ne iz budžeta, već iz sredstava koja raspoređuje Ministarstvo transporta i komunikacija, ali to je na dugom štapu, jer u tim sredstvima su i sredstva Republike Srpske, ispričali su upućeni. U svakom slučaju, gotovo je nemoguće da predstavnici Republike Srpske podrže budžet u kojem će biti obezbijeđena sredstva za BHRT i o tome su nekoliko navrata govorili mnogi zvaničnici, između ostalih i ministar financija. S druge strane, zvaničnici federacije kažu da neće podržati budžet u kojem nema novca za BHRT i s obzirom na praktično početak kampanje za predstojeće izbore, veliko je pitanje kako će izgledati glasanje o tom dokumentu. Kada je riječ o budžetu za ovu godinu, on je predložen u iznosu od 1.580.000.000. Protiv budžeta navodno je glasao Željko Komšić, član predsjedništva. Željka Cvijanović, također član predsjedništva, je bila za, dok je Denis Bećirović kao predsjedavajući predsjedništva bio uzdržan. Uzdržan mi nikad nije bilo jasno, ili si za ili si protiv. O budžetu institucija BiH za ovu godinu bilo je govora i na sjednici Doma naroda koja je održana u četvrtak. Tom prilikom je jedan od delegata izjavio da smo na polovini budžetske godine, a da nemamo budžet. Mudro je konstatovao i eto problema. A u izbornoj godini bit će natezanja na sve moguće strane i ne znam zašto je slaba naplata RTV takse ako se iz budžeta uzima novac za državnu

privuklo pažnju, a to je jedan od naslova iz Zagreba. Kaže, nekada se u Zagrebu mogao kupiti stan za 100.000 evra, doduše bio je to manji stan, ali ipak pristojan. Danas se garaže prodaju za isti iznos, dakle za 100.000 evra. A potraga za bezbjednim parking mjestom postala ozbiljan izazov za mnoge, ali cijene koje se trenutno traže u oglasima određene zatvorene garaže mnogima djeluju teško objašnjive. Tako da idu 95.000 evra za nekih 28 kvadratnih metara, 84.000 evra, pa onda 32 kvadrata za 80.000 itd. Dobro, to su već onako prilično velike garaže za respekta, ali kada čujete cifru 80, 90, 100.000 evra za garažu, onda je to, ili za podzemno parking mjesto, da bolje kažem, onda je to zaista, zaista nevjerovatno. A da svi gradovi, ne samo kod nas, nego i u regionu, dakle i u Hrvatskoj, i u Srbiji, pa na kraju krajeva bilo gdje u Europi, kubure sa parking prostorima, sa garažama, to je sasvim evidentno. I kada pokušate da dođete u neki od većih europskih gradova, gotovo je nemoguća misija parkirati automobil na nekom pristojnom mjestu. E, dobro. Ali recimo ako imate 100.000 evra, onda je problem riješen. To je onda najmanji problem. Međutim, uvijek kod postoje neki prioriteti, znalo bi se gdje bi se potrošile te parice na najbolji mogući način. Dobro, kažu, Vlada Republike Srpske je pojeftinila polaganje popravnog za kandidate koji iz prve ne polože stručni ispit za rad u osnovnom i srednjem obrazovanju. Kandidati koji ne polože usmeni dio stručnog ispita u buduće će izlazak na popravni plaćati duplo manje, odnosno 20% umjesto dosadašnjih 40% najniže neto plate. Mislim, ako neko padne na državnom ispitu, neko ko bi trebalo poslije da radi sa djecom u osnovnom i srednjem obrazovanju, onda i ne treba da dobije taj posao. To je vrlo, vrlo jednostavno. Dakle, šta će se to dogoditi u međuvremenu? Naučit će se za taj ispit šta se učilo na fakultetu i prije toga. Dobro, ljudi moji, sad volio bih da vidim baš sadržaj tog državnog ispita, kako to ide i kako se to i polaže i kakva su pitanja, zadaci ili šta već. Ali dobro, malo onako meni kao laiku to zvuči čudno, da eto ljudi padaju na državnom ispitu, neko ko će kasnije obrazovati generacije, nove generacije, ali valjda nam je tako suđeno i tako će nam biti izgleda od sad pa za uvijek. Pozdravit ćemo Ljubicu, kaže, da vidimo, kaže, kada lisac ostane bez svoje supruge lisice, on ne traži drugu, nego ostaje sam do kraja života. Šta će jadni lisac, baš mi ga nekako žao, a i fotografija koja je priložena, snuždio se, pa nekako baš izaziva sažaljenje. Pozdrav za slušalce Big Radija, kaže Dragiša iz Štokholma, pa je Draženko tu, kaže dobro jutro iz Minkena, 9 stepeni, kaže sunčan dan na pomolu, Big pozdravu Big kuću. Kaže, mogu zamisliti da je tako i bilo, i kaže, i ja sam sine prodavao lubenicu, pa šta sam stekao, mani poštenje. Kaže, iako sumnjam da je vaga bila poštena. Ma dobro, Draženko, ako, što kažu ljudi, neko mora prvi početi, neko mora početi sa popularizacijom poštenja, i to je ono što na što moramo kad tad doći. Na kraju krajeva, pitanje je koliko je bilo koja osoba na ovom svijetu čista kao prvi snijeg kada je u pitanju poštenje, ali treba tome težiti i treba to isticati kao neki ideal kojem svaka osoba, normalna osoba, treba da teži, i to od kuće pa nadalje. Jer kako kažu ljudi, ono što iznesete iz kuće, to vam je najveći mogući kapital. Lijepo vas pitanje, nema cijenu, a sad zamislite da su svi ljudi na ovoj planeti lijepo vaspitani, ne bi bilo ni ratova, ne bi bilo sukoba, ne bi bilo ničega. Dobro jutro, dragi moji Bigovci, obzirom da mi je otac kao student 60. godina radio kao meteorolog i kasnije nama djeca,

neke stvari na nebu objašnjavao, imao je običaj reći crveno veće sunce peče, a crvena zora kišna gora. Promjenom klime, opet uzrok čovjek, mnogo toga se promijenilo. Mojim Bigovcima želim da ovaj utorak bude dobro i u skladu sa sobom, ostalo će samo doći, kaže naša slušateljka Azra. A Azra iz Zenice kaže, juče kiša i duga, kaže, dobro jutro, i evo fine fotografije, rijeka Bosna u punom sjaju, kako bi se to reklo, i zaista to fino, jako fino izgleda, a i duga je uhvaćena na najbolji mogući način. Hvala Azri. Zatim Dragutin kaže, Crikvenica 22 stepena, rekao bih već 22 stepena, pa onda da vidimo, Šekija pozdravljamo također, iznio jednu informaciju koju ne mogu prenijeti kao, ovaj, kao provjerenu, ali nemam razloga da ne vjerujem, pozdrav Šeki. Zatim kaže Momir, dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške, kaže, moj Dragane, neće to čuvanje okoline spasiti planetu pored ovih velikih zagađivača, naravno nisam za to da se baca gdje ko šta stigne. Kad vidiš obale rijeka poslije većih vodostaja sa onim kesama po drveću i raznoj ambalaži što pluta, sve kaže o nama. Kaže, psihijatar mi kaže da jedno pivo zamjenjuje razgovor sa psihijatrom. Ja sam sinoć imao konzilijum, ma sjajno. Kaže, jel primaju plate ako ne usvoje budžet? Kaže, taj uzdržani duboko razmišlja. Da, ti uzdržani su meni sjajni. To su najveći ziheraši na svijetu. Samo čekaju gdje će prevagnuti. Da vidimo dalje, državne televizije, stav o njima je iznio Momir, kaže, pa kad svaki punoljetan stanovnik ima automobil i svi se zbili u gradove, zato i nema parking mjesta, kaže, ne bi bilo zanimljivo da smo svi dobri. Pa dobro, malo predvidivosti i dosade nije na odmet, bilo bi to malo ugodnije kada bismo bili malo predvidivi. Pozdrav i od Kerkeza, pa onda Gordana je sa nama, kaže, pozdrav iz jutarnje šetnje, rekao bih lijepe jutarnje šetnje, to je neki nasip, pa je tu Nena sa Ozrena sa divno ispečenim hljebom i s fantastičnim cvijećem oko kuće, pa je tu sa nama i još neko. Da vidimo, pozdravljamo Picarda, vratit ću se njemu nešto kasnije. Zatim tu je i Anel, kaže, mladići i djevojke, čuvajte svoje roditelje dok su živi, ja sam svoje roditelje izgubio, pozdrav cijelu ekipi od Anela. Naravno, treba čuvati roditelje, poštovati roditelje, i to je nešto što se podrazumijeva, ili trebalo bi da se podrazumijeva. A ono što je vrlo bitno, to je da će svako doći u onaj, pa možemo reći, položaj da mu je, da mu bude potrebna pomoć, a onda će se sjetiti kakav je bio kad je bio mlad, razmišljao je na sasvim jedan drugi način. Ali dobro, stignu ljude neke misli naknadno, pa da ih bude što manje, fino je biti dobar od samog početka. 6 časova i 34 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:42, nego jeste gledali Španiju možda, da li ste vidjeli ono čudo kako završi utakmica 0-0, da je neko rekao da će tako nešto biti moguće, ne bih mu povjerovao, ali ta Zelenortska ostrva su čudo. Pa u pripremnoj fazi pobjedili su Srbiju sa 3-0. Dobro, Srbija nije nikakvo mjerilo, ali obzirom da je Srbija igrala prvo sa nekim kombinovanim timom, ali nije to ni bitno, podbace oni ovako i onako. Prema tome, svaka čast ljudima, ja kažem, uvijek mi je nekako bilo simpatično na tim velikim takmičenjima kada te male reprezentacije koje imaju jedva pola miliona stanovnika, ne znam da li i toliko imaju, a recimo Španija ima registrovanih igrača nekoliko puta više nego što oni imaju stanovnika, i kada uspiju da sa Španijom, koja je jedan od glavnih favorita za osvajanje svjetskog prvenstva, odigraju bez golova, e onda svaka čast. Da, borba, samo borba, što kažu ljudi, nema favorita, možeš ti biti favorit koliko god hoćeš, ali to moraš dokazati na terenu, i to je jednostavno tako. Da vidimo mi kakvo je stanje na putevima. Prije toga samo konstatujmo da je temperatura u Banja Luci 15 stepeni, u Tuzli 11, u Bijeljini 12, u Doboju i Prijedoru 13, u Sarajevu i Zenici 14, zatim u Neumu i Trebinju 17 i u Mostaru 19 stepeni. A kako kažu meteorolozi, danas će biti sunčano uz umjerenu oblačnost, mada mi to sad djeluje nestvarno. Kažu, ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 32 stepena. Meni ovih 24 zvuče sasvim primamljivo, ovih 32 mi se nikako ne sviđaju, ali dobro, šta da se radi, tako je godišnje doba pred nama. I dolazi nam još malo pa ljeto, a kako kažu, klimatološko ljeto je počelo 1. juna, ako se ne varam, neka me neki meteorolog ispravi. Dobro, da vidimo kakvo je stanje, da vidimo ima li nekih problema. Juče su te padavine u pojedinim dijelovima zemlje prouzrokovale zadržavanje velike količine vode na putevima, tako da je to značajno otežalo saobraćaj, posebno u gradskim zonama. Jutros, evo, kažu, nema kiše, ali su kolovozi i dalje ponegdje mokri, vlažni. Znate naravno šta to znači. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, tako da se vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, a Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, dionice su na autoputu A1, a zbog aktualnih radova na ovim dionicama saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Bijeljina-Tuzla, Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra, dakle 16. i 17. juna od 8 do 16 časova, doći će do obustave saobraćaja na putu Banja Luka-Čađavica na dionici od naselja Kola do naselja Stričići, tako da se preporučuje put preko Ledenica. Eto, to je, iako ovdje nije navedeno, to vam je onako preporuka. Na magistralnom putu granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, tako da se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Ima tu još radova na sanaciji nadvožnjaka na magistralnom putu Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, a ima gužve na graničnim prelazima jutros, pa zadržavanja, kažu, nisu duža od 30 minuta, što je premija obzirom na zastoje koji su prouzrokovani onim novouvedenim načinom prelaska granice i kontrole i snimanja, dakle davanja otisaka i maltretiranja na razne načine, kako bi nam se stavilo do znanja gdje nam je zapravo mjesto. Dobro, 6:46, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za prve današnje vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta istakao je da Srbi nikada ne smiju da odustanu od pravde za 29 zvjerski ubijenih srpskih boraca i civila na Buni kod Mostara i od zahtjeva da se priznaju i srpske žrtve. Linta je podsjetio i na zločinačku akciju Čagalj, tokom koje je sa područja Mostara, Čapljine, Stoca i drugih mjesta u dolini Neretve prognano više od 40.000 Srba, više od 600 je ubijeno. A podsjetivši da su prije 34 godine taj zločin izvršili pripadnici Hrvatske vojske, HVO-a i HOS-a, Linta je ukazao da je tadašnji komandant hrvatskih snaga, zloglasni general Janko Bobetko, naredio da u Mostaru bude zatrto sve što je srpsko, tako je saopštio Savez Srba iz regiona. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je sporazum sa Iranom potpisan, da je Ormuski Moreus već djelimično otvoren i dodao da će Moreus biti u potpunosti otvoren do petka, kada će memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana biti formalno potpisan u Ženevi. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan potvrdio je informaciju. Cijene nafte na svjetskim tržištima pale su jučer za više od 5% na najniži nivo u posljednja dva mjeseca nakon potpisivanja ovog memoranduma. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da je poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana dio privremenog mirovnog sporazuma sa Sjedinjenim Državama. Libanski militantni pokret Hezbollah pozdravio je postizanje mirovnog sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država, ali je istovremeno upozorio da neće biti povratka na stanje koje je postojalo prije 2. marta, ističući da neće prihvatiti napade koji ugrožavaju suverenitet Libana i bezbjednost njegovih građana. Dvoje Palestinaca je poginulo, nekoliko njih je povrijeđeno u napadu drona izraelskih snaga u sjevernom dijelu Gaze. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pridružio se globalnim liderima na samitu G7 u Francuskoj, gdje je olakšanje zbog sporazuma o okončanju rata sa Iranom ugrozila neprijatnost zbog američkih prijetnji uvođenja carina Francuskoj. O tome svjedoči i to što Trumpa nije dočekao francuski predsjednik Emmanuel Macron lično, već njegov šef kabineta. Europska unija i Ukrajina zvanično su pokrenule pregovore o pristupanju na međunarodnoj konferenciji u Luksemburgu. Ovo je objavio predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa na svojoj stranici na društvenim mrežama. Europska unija je odobrila 21. paket sankcija protiv Rusije, koji obuhvata niz novih restriktivnih mjera protiv pojedinaca i entiteta koji su povezani sa ruskim vojnim snagama. Predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, najavila je da će se na samitu G7 u Evijanu razmatrati novi koraci za povećanje pritiska na Rusiju, dovođenje predsjednika Rusije Vladimira Putina za pregovarački sto i okončanje rata. O metodama kako to postići nije govorila. Strateški bombarder B-52 američkog ratnog vazduhoplovstva srušio se odmah nakon polijetanja na vazduhoplovne bazi Edwards u Kaliforniji, tako navode lokalni mediji. Još uvijek nema informacije o žrtvama ili uzroku nesreće.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: Šok, nevjerica, rezultat koji niko nije mogao da zamisli. Španija, jedan od najvećih favorita za titulu šampiona svijeta, odigrala je bez golova sa Zelenorskim ostrvima na startu H grupe Mundijala. Ni u snovima ovaj ishod niko nije mogao da predvidi, vjerujemo ni egzotična državica od pola miliona stanovnika. Novi Zeland dva puta vodio, na kraju zamalo izgubio, a Iran propustio šansu za veliku pobjedu. Fudbalske reprezentacije Irana Tajvana i Novog Zelanda odigrale su nerješeno 2-2 u meču prvog kola G grupe svjetskog prvenstva. Fudbaleri Belgije i Egipta odigrali su nerješeno u prvom kolu grupe G ili G rezultatom 1-1. Dugo su Egipćani nakon gola Ema Mašura u 20. minutu držali Belgijance kao bukvalno na konopcima, ali je Romelu Lukaku samo 3 sekunde nakon što je ušao u igru Belgiji ipak uspio da donese bod. Fudbalska reprezentacija Saudijske Arabije priredila je treće iznenađenje petog dana mundijala u grupi H, pošto je osvojila bod protiv selekcije Urugvaja. Meč u Majamiju je završen sa rezultatom 1-1, a utisak je da obe ekipe imaju za čime da žale. Saudijci što su ispustili prednost, a Urugvajci zbog velikog broja promašenih šansi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Tuzli, Sarajevu, Trebinju i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 55. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini, Tuzli 12, u Doboju i Prijedoru 13, u Sarajevu i Zenici 14, u Neumu i Trebinju 17, a u Mostaru 19 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, samo ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, najviša dnevna temperatura između 24 i 32 stepena.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz

0: uživanje na otvorenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
8: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo sladoled Quattro Fantasy pistaći 1650 ml, Ledo 9,95, kolač brownie choco 75 grama, Jafa crvenka 1 marku, Pavlaka 800 grama, Natura 4,75, deterđen za veš 8,1 kg, Fax 29,95, Vangla set 3 u 1, 5,50, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

7:22. Nedavno me čovjek pita, kaže, dobro, kaže, ti si vozač, koliko, kakva je cijena goriva sada? I ja sebe uhvatim onako u razmišljanju da ne znam, jednostavno ne znam. Točim gorivo, a ne znam koliko košta, jer ako budem pratio ove cijene, samo će me baciti u depresiju. Međutim, kada govorimo o cijenama goriva, znate i sami, čim poskupi na svjetskom tržištu iz ovog ili onog razloga, kod nas trenutno cijene idu gore, a kada pojeftinjuje nafta na svjetskom tržištu, kada cijene padaju, kod nas pumpadžije troše stare zalihe. Da, u tom slučaju imaju stare zalihe, kada poskupljuje, tih zaliha nema, tako da je to baš onako čudno, ali dobro, ok, nemamo razloga da ne vjerujemo. Ono što je također interesantno, to je da ljudi sada razmišljaju, mislim, kolika god da je cijena, gorivo se mora točiti, mora se sipati, prema tome bolje ne gledati cijenu, nego samo naspite i okrenite se i idite, bit ćete srećniji u životu. Naravno, kada cijene goriva idu u nebo, onda i svi ostali proizvodi poskupljuju. Međutim, kada počne padati cijena goriva, ovi proizvodi koji su poskupili zbog skupljeg transporta, ne vraćaju se cijene nikada više, i to je definitivno tako. A kada je riječ o samom gorivu, kada pratimo cijene nafte, kada pratimo na svjetskom tržištu, naravno, koje su, naravno, možemo reći, rasle onako suludo izbijanjem rata na Bliskom istoku i zatvaranjem Ormuskog Moreuza i još drugih kanala snabdijevanja, onda se itekako osjetilo i sve to otišlo preko, debelo preko 3 marke po litru. Sada mislim da je ispod, nešto malo ispod 3 marke, par feninga, nije bitno. Uglavnom, nadajmo se da će, kada smo juče dobili informaciju, recimo, da je cijena nafte po barelu spala na $83, da će i cijene biti niže. Evo sada govore da bi to trebalo i da se desi. I kažu, ukoliko se cijena nafte na svjetskom tržištu zadrži na sadašnjem nivou ili nastavi da pada, građani BiH uskoro bi mogli plaćati gorivo jeftinije za 5 do 10 feninga po litru. Nemojte toliko spuštati cijene, pojeftinjivati, baš je onako šok. 5 do 10 feninga, svaka čast. Kako kažu stručnjaci za energetiku, juče, dakle 15. juna, cijena barela nafte bila je, kao što smo rekli, $83. Ako se ta cijena zadrži u narednim danima, trebalo bi da dođe do tog pojeftinjenja i, kažu, već se približavamo nivoima cijena koje su bile prisutne prije izbijanja sukoba na Bliskom istoku. Daleko od toga, ali hajde, približavamo se, tako da je to proces, nadam se. I također pojašnjavaju da je prije eskalacije sukoba cijena barela nafte na svjetskim tržištima iznosila oko $75. E sad vidjet ćemo, ako se vrati na tih $75 ili, ne daj Bože, padne ispod tog nivoa, da li će cijene goriva biti kao prije. Čisto sumnjam, ali eto, pratit ćemo. Kažu, u slučaju daljeg pada cijena prema tom nivou, moglo bi da se dodatno približi željenim cijenama goriva, ipak, kažu, ne može se

na pad cijena i kako još pominju, to bi moglo da se desi eto u narednim danima. A iz grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske kažu da se, ukoliko se nastavi ovaj trenutni pad cijena na berzi, može očekivati pojeftinjenje i ono što kažu, cijene na berzi bilježe pad, a ukoliko ostanu na tom nivou i u Republici Srpskoj se očekuje pad cijena od 10 feninga kao i u Federaciji. Cijene goriva počele su da rastu nakon eskalacije, rekli smo to, ovih sukoba na Bliskom istoku i to je, dostizale su gotovo cijene, sjećate se dobro, i gotovo 4 marke po litru, što je bilo katastrofalno, ali evo kako padaju cijene na svjetskom tržištu, polako se stabilizuje i ovo naše napaćeno tržište. Vidjet ćemo, bilo je tu koje kakvih mjera koje su izazivale podsmijeh stanovništva s razlogom. Znate ono, 10 feninga po litru, pa onda tražite da vam to vrate, pa na pun rezervoar negdje oko 4-5 maraka povrata i tako dalje i tako dalje. Dakle, ništa značajno i ništa se nije uradilo po tom pitanju da se stanovništvu olakša, ali eto, izgleda da će silom prilika morati da se desi, jer evo, nadam se da će taj rat, suludi rat na Bliskom istoku stati i ako se bude ispoštovalo ono što je dogovoreno i da će cijene na tržištu padati. Da vidimo ko se u međuvremenu javio. Azra je tu, kaže, omladinske organizacije mog naselja, kaže, jako su organizovane, vode računa o čistoći naselja, obale i kaže, baš su djeca za pohvalu, kaže, uvijek sam imala vjeru u mlade, samo ako im se pruži prilika, to je ono na čemu ostaje ovaj svijet, kaže, ja ću se malo pohvaliti obalom naše rijeke Bosne. I Azra je poslala zaista fotografije koje na najbolji način prikazuju kako se brine o rijeci i zaista je to lijepo i pohvalno. Dobro jutro, moji dragi Bigovci, dugo nisam pisao, evo me sada, nakon što sam se vratio iz grada, konačno sam našao svoj mir na selu. U blizini Sarajeva, prije stignem na posao iz sela nego iz grada gdje sam ranije radio. Svima vama koji možete, savjetujem da pobjegnete iz grada na selo, jer stvarno donosi neku posebnu ravnotežu, kaže naš slušalac Alen. I zaista lijepe fotografije i baš onako to lijepo izgleda, lijepo, šta da kažemo, ali trebalo bi da i naši političari povedu malo računa o selu, o infrastrukturi, o tome da olakšaju ljudima na selu život, pa bi onda ljudi i nastojali da se zadrže na selu, jer kako kažu ljudi, niko ne napušta rodni dom bez nekog velikog razloga, ali ako mu stvorite uslove da ostane tu gdje je rođen, gdje je živio, on će tu sigurno i ostati, jer niko ne napušta kuću, ponavljam, bez razloga. Da, gledam juče, kaže, ministar saobraćaja gostuje na TV uživo, kaže, čim su ga pitali odakle pare za autoput, velika Luka Bijeljina, kaže, odjednom počeo da čeprka po uvetu, kaže, da glumi prekid veze, kaže, ministar, ako putevi budu trajali koliko i vaš signal, prelazimo svi na zaprežna kola, kaže Dragiša, da, divno. Znate kakvi su političari, ne vole nezgodna pitanja. Kaže, dobro jutro svima, juče Španija igrala neriješeno, naveče Belgija isto tako, znači da sad znaju svi igrati fudbal. U toku noći isto na dvije utakmice bilo neriješeno, 4 utakmice i sve x-evi bili. Kaže, iznenadili me Španija i Belgija, a večeras od 21 čas igra Francuska i Senegal, toliko za sada, puno vas voli Nena Zvezdašica. Hvala Neno, veliki pozdrav. Sara iz Lazareva je također tu i Semira je tu, kaže, dobro jutro iz grada na 9 rijeka. Zatim tu je Milan, kaže, dobro jutro, ima li kiše, pa koliko mogu da vidim kroz prozor, nema. A Momir je tu, kaže, poobećali su Nobela narandžastom, tako da se stabilizuje.

stabilizuju cijene nafte, pa sigurno, ako sad ne dobije, neće nikad. Kaže, najopasniji su ljudi koji nemaju Facebook, niti znaš gdje su, niti znaš šta misle, niti šta doručkuju. Da se na vrijeme vodilo računa o selu, ne bi imali ovakvo stanje, prazna i zapuštena sela. I jeste tako, kaže, industrijska revolucija, kaže Momir. Jeste, Momire, a onda Neda je poslala jednu lijepu fotografiju, prije svega želi svima dobro jutro, i jedna maca onako koja zijeva, izgleda tek se i ona probudila. Dule iz Frankfurta je također tu, šaljemo mu pozdrave i kaže dobar dan, živjeli, kaže, lijek za loš dan, i čašica Panek je sa srećom i kaže dobro jutro, kako je počeo fudbal, mogli bi biti i prvaci. Dobro, kaže Tanja. Biće još dosta, dosta tih utakmica, neki kažu da je previše učesnika, 48 u poređenju sa onih 32 koliko se nekad takmičilo, i bit će 104 utakmice ukupno, dakle bit će fudbala toliko da će nam možda i dosaditi. 7 je časova i 33 minuta, još jednom dobro jutro, uz napomenu da će vrlo brzo i vremenska prognoza na našim jutarnjim talasima.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar. Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju i Tuzli 13, u Sarajevu, Bijeljini, Prijedoru i Zenici 14, zatim u Mostaru i Trebinju 19, a u Neumu 20 stepeni. Najtoplije svjetska metropola Tokio 26 stepeni, u Pekingu 24, u Atini 23, u Sidneju 22, u Parizu 21, u Madridu i Rimu 20, u Njujorku 17, u Londonu 16, u Beču 15, u Moskvi 12, a u Stockholmu i Torontu 11 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 32 stepena. Vrijeme sutra, srijeda, 17. jun, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, postepeno na oblačenje ponegdje može donijeti poneki pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 18, a najviša dnevna između 27 i 34 stepena. Četvrtak, 18. jun, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u poslijepodnevnim satima u centralnim područjima i u Podrinju, moguć je poneki slab lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 19, a najviša dnevna između 26 i 34 stepena. I tu je vremenska prognoza za petak, 19. jun, bit će pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura između 9 i 18, a najviša dnevna između 27 i 35 stepeni.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
4: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
5: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Iz core kataloga izdvajamo čajna kobasica Tomesco, kilogram 15,99. Kečap Tomiko 330 grama, 1,50. Pivo Balkan, pola litra, 0,79. Toalet papir Kotonela 24/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka. 066-156-156.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinju u Isku. Uštedite 20 do 50% na svom namještaju za unutrašnji prostor, kupatilskim tepisima i solarnim lampama. Isk. Scandinavian Sleeping and
3: Living. Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreće je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte FIS i kupujte sa zadovoljstvom.
1: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta istakao je da Srbi nikada ne smiju da odustanu od pravde za 29 zvjerski ubijenih srpskih boraca i civila na Buni kod Mostara i od zahtjeva da se priznaju i srpske žrtve. Linta je podsjetio i na zločinačku akciju Čagalj, tokom koje je sa područja Mostara, Čapljene, Stoce i drugih mjesta u dolini Neretve prognano više od 40.000 Srba, a više od 600 Srba je ubijeno. Podsjetivši da su prije 34 godine taj zločin izvršili pripadnici Hrvatske vojske, HVO-a i HOS-a, Linta je ukazao da je tadašnji komandant hrvatskih snaga, zloglasni general Janko Bobetko, naredio da u Mostaru bude zatrto sve što je srpsko, saopštio je Savez Srba iz regiona. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je sporazum sa Iranom potpisan i da je Ormuski Moreus već djelimično otvoren i dodao da će Moreus biti u potpunosti otvoren do petka, kada će memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana biti formalno potpisan u Ženevi. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan potvrdio je informaciju. Cijene nafte na svjetskim tržištima pale su jučer za više od 5% na najniži nivo u posljednja dva mjeseca nakon potpisivanja ovog memoranduma. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej izjavio je da je poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana dio privremenog mirovnog sporazuma sa Sjedinjenim Državama. Libanski militantni pokret Hezbollah pozdravio je postizanje mirovnog sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država, ali je istovremeno upozorio da neće biti povratka na stanje koje je postojalo prije 2. marta, ističući da neće prihvatiti napade koji ugrožavaju suverenitet Libana i bezbjednost njegovih građana. Izraelska vojska neće se povući iz južnog Libana, dijelova Sirije i pojasa Gaze, izjavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu, navodeći da je riječ o bezbjednosnim zonama i da će vojska u njima ostati koliko god bude potrebno. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pridružio se globalnim liderima na samitu G7 u Francuskoj, gdje je olakšanje zbog sporazuma o okončanju rata sa Iranom ugrozila neprijatnost zbog američkih prijetnji uvođenja carina Francuskoj. O tome svjedoči i to što Trumpa nije dočekao francuski predsjednik Emmanuel Macron lično, već njegov šef kabineta. Europska unija i Ukrajina zvanično su pokrenule pregovore o pristupanju na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu, objavio je predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa na svojoj stranici na društvenim mrežama. Europska unija je odobrila 21. paket sankcija protiv Rusije, koji obuhvata niz novih restriktivnih mjera protiv pojedinaca i entiteta koji su povezani sa ruskim vojnim snagama. Predsjednica Europske komisije, afirama opterećena Ursula von der Leyen, najavila je da će se na samitu G7 u Evijanu razmatrati novi koraci za povećanje pritiska na Rusiju, dovođenje predsjednika Rusije Vladimira Putina za pregovarački stol i okončanje rata, ali nije navela kako bi to mogla postići. Poslanici mađarskog parlamenta usvojili su amandman na ustav Mađarske kojim se ograničava maksimalno trajanje funkcije premijera na ukupno 8 godina. Prema novim ustavnim odredbama za premijera ne može da bude izabrano lice koje je tu funkciju obavljalo ukupno najmanje 8 godina, bez obzira na prekide u mandatu. Bivši premijer Mađarske Viktor Orban je ocijenio da je ova odluka mađarskog parlamenta smiješna. Indonežansko ostrvo Sulawesi pogodio je zemljotres jačine 6,7 stepeni po Richterovoj skali. Izdato je upozorenje na opasnost od tsunamija, a nakon prvobitnog uslijedio je niz od najmanje 8 naknadnih zemljotresa jačine od 3,2 do 4,3 stepena. Drugi detalji nisu navedeni.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Da, šok, nevjerica, rezultat koji niko nije mogao da zamisli. Španija, jedan od najvećih favorita za titulu šampiona svijeta, odigrala je bez golova sa Zelenorskim ostrvima na startu grupe H mundijala. Novi Zeland dva puta vodio, na kraju zamalo izgubio. Iran je propustio šansu za veliku pobjedu, a fudbalske reprezentacije Irana i Novog Zelanda odigrale su neriješeno 2-2 u meču prvog kola grupe G na svjetskom prvenstvu. Fudbaleri Belgije i Egipta odigrali su neriješeno u prvom kolu grupe G rezultatom 1-1. Dugo su Egipćani vodili, ali je Romelu Lukaku samo 3 sekunde nakon što je ušao u igru ipak uspio da Belgiji donese bod. Fudbalska reprezentacija Saudijske Arabije priredila je treće iznenađenje petog dana mundijala u grupi H, pošto je osvojila bod protiv selekcije Urugvaja. Meč u Majamiju je završen rezultatom 1-1, a utisak je da obe ekipe imaju za čime da žale. Saudici što su ispustili prednost, a Urugvajci zbog velikog broja promašenih prilika. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno je vazduh dobar u Doboju, Tuzli, Sarajevu, Trebinju i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 55. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju i Prijedoru 15, u Sarajevu, Bijeljini i Tuzli 16, u Zenici 17, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 32 stepena.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro svima ljudići na sve četiri strane svijeta i dobro mi došli na još jedno druženje na talasima drugog programa Big Radija. Ako ste malo mrzovoljni, neka ste naši, ste, trpit ćemo vas i takve, ako ste dobro raspoloženi, onda još bolje. Ajde da to dobro raspoloženje prenesemo na sve ostale na planeti. Mudri Dragan i Irena sa vama. Pjesma je kraj, međutim, na početku smo. Dobro jutro i dobrodošli.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 15. do 20. juna. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar, Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar, Sanski most, najjeftiniji u regiji. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo krofna punjena marelicom, 5 komada Dalkol, 2,79. Salata sa skušom Meksikana, 160 grama, Apetito, 2,99. Ajvar blagi, domaćinski, 550 grama, Apetito, 8,99. Omekšivač za veš, 4 litra, Violeta, 6,95. Tava granit, Ocean, 26 cm sa poklopcem, 27,95. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Iz kod kataloga izdvajamo Mortadela Pik, više vrsta, kilogram, 14,95. Ulje Bimal, litar, 3,35. Multisola, litar i po, 2,39. Gel za tuširanje Nivea, više vrsta, 3,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.
2: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje, tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
3: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite Tula sva. Lokacija Apetito, svima poznata.
4: Navite 5.
3: Vaš Apetito.

E sad da vidimo o čemu ćemo sveća vrljati danas. Po običaju, ljudi, one priče o dobroti, malo pijuckanja i malo ludosti ovog svijeta, mada moglo bi se čitav dan pričati o tome koliko je svijet lud i luckast. Na graničnim prijelazima nema zadržavanja, ali zato ima nekih noviteta, bar koji se tiču kafe. Stiglo i do Njemačke, očekujemo da se uskoro pojavi i na našim prostorima neki posebni koncentrati. Nevjerovatna varijanta. Danas je Međunarodni dan vodopada, o njima bi se dalo popričati jer ih Bosna i Hercegovina ima tako puno i prelijepih, samo se nadamo da ćemo znati da ih sačuvamo. Onda dan borbe protiv nasilja nad starijim, i to je ono što je najgora stvar na svijetu, a sve češća je pojava da rođena djeca ili neki bliski srodnici postaju nasilni prema starijim. Prema baki, djedu, starim roditeljima, prema... A razlozi nepoznati. I onda se mi pitamo zašto nama toliko loše ide, a dići ruku na roditelja koji nije nasilnik, koji je obični, klasični, standardni roditelj sa vrlinama i manama kakvi smo i mi. Onda provjeravane zgrade da se vidi kakvo je stanje i kakva nam je protivpožarna zaštita, pa nije baš ohrabrujuća, a da ne pričamo o stanarima koji upravo one prolaze između spratova koriste kao ostave i uzalud je pričati o bilo čemu tu. Ponešto o migrantima, o adrenalinu, o tome, ne znam, gdje živite, pa kakvo je stanje sa pasarelama i onim podzemnim prolazima. Grafiti kao takvi su uvijek lijepi i poželjni. Nešto mudro ispisano, nešto divno oslikano. Međutim, obične škrabotine, lupanje, razbijanje i sve ostalo što ide uz to, čovjeka malčice strah i da prođe tuda. O zaljubljenosti, o, ma nema šta, nema na mojoj listici. Na listici već puno i vaših muzičkih prijedloga jer ste se razgalamili za medalju. Selvir sa nama, pozdravlja nas iz Novog Travnika, može pjesmica, već je na listi, ništa ne brinite. Sa nama i naš Ranko iz Banja Luke. Almir nam se javio iz Fojnice, dobro jutro, ide u Fojnicu. Bosa i radna ekipa iz Trebinja. Naša draga Nada se javlja iz Italije. Kaže, kad bi se ukinula ženska tradicija neka jaču, ne bi bilo toliko nesposobnih muškaraca. Ne bi bilo ni toliko živčanih žena, Nado, koje vječito glume neke žrtve. Pa sve nešto one se nakuvale, naprale, napeglale. Pa što si, sestro slatka, jel te neko oružjem tjerao da to radiš? I taj moment da smo ravnopravni, ali postoje oni muški poslovi koje ja ne mogu da radim, a ti kao muško čuvaj pećinu, peri, pegle, evo šta vi meni uradite. Pozdrav ide u Italiju, iz Italije u Vitinu, tamo je naša Nada, naša Ina. Pozdrav Ina ide u Vitinu, e sad da vidimo šta ćemo. Iz Vitine u Minhen javila nam se Rada. Prabaka nas pozdravlja iz Aleksandrovca, kaže, to što si pomenula o nasilju je stvarno žalosno, a svi smo vjerovatno svjedoci bar jednog takvog primjera. Da. Naš Slaviša iz Banja Luke, eto, pominješ ljubav i brak, da, ima ta varijanta. Koliko je dobro biti za one koji su u braku i koliko je nekih stvari koje im nisu baš dobre, kaže Slaviša, 53 godine braka. Ako može, kad umoran budem pao. Može, kad umoran budem pao, i dajte nam recept za tih 53 godine.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Najveći

0: 4. Volkswagen.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Draga, jesi dana za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz kilogram 2,65. Garden Good pistacije 300 grama 9,95. La Dolce Vita smoothie 180 grama 1,99. Konzum i Merkator. Tokom

0: Svet uvijek daje više. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
2: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. U toku je velika policijska akcija na području policijskih uprava Trebinje i Mostar. Akcija je usmjerena na otkrivanje nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga. Više detalja bit će poznato kasnije. Objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da je postignut istorijski dogovor sa Iranom, svijet je dočekao sa olakšanjem. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstava. Potpredsjednik Sjedinjenih Država James David Vance tvrdi da memorandum o razumijevanju možda bude ozvaničen i prije petka. Iranski mediji prenose da je počelo uklanjanje pomorske blokade u Ormuskom Moreuzu. Europski lideri će upozoriti predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa na samitu G7 da privremeni sporazum sa Iranom nosi rizik učvršćivanja nuklearnog i balističkog raketnog programa Teherana, a Francuska, Velika Britanija i Njemačka žele aktivniju ulogu u budućim pregovorima. Komandant Kuds snaga korpusa Islamske revolucionarne garde, brigadni general Esmail Kani, izjavio je da je treći nametnuti rat diskreditovao Sjedinjene Američke Države i ubrzao slabljenje Izraela. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je Iran pristao da nikada neće posjedovati nuklearno oružje i odbacio je tvrdnje da Sjedinjene Države planiraju da toj zemlji isplate $300 milijuna. Nakon što je postignut sporazum sa Iranom, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će diplomatska aktivnost Amerike biti usredsređena na rat u Ukrajini. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas poručila je da Kina ostaje jedan od ključnih faktora koji omogućavaju Rusiji da nastavi sukob. Ukrajinska vojska saopštila je da su ruske snage tokom noći lansirale 132 drona na zemlju. U skladištu nafte u Krasnoarmejskom okrugu u Rusiji izbio je požar nakon pada ostataka drona. Nije bilo žrtava niti povrijeđenih. 8 članova posade poginulo je nakon što se bombarder B-52 Stratofortress srušio ubrzo poslije poletanja iz vazduhoplovne baze Edwards u Kaliforniji. Avion je poletio na rutinsku test misiju u okviru programa modernizacije radarskog sistema. Među poginulima su bili pripadnici vojske, državni službenici i saradnici vlade. Kompanija Boeing saopštila je da su među stradalima bila i dva njena zaposlena.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: I da podsjetimo još jednom, fudbaleri Španije i Zelenorskih ostrva remizirali su 0-0 u okviru prvog kola grupe H svjetskog prvenstva, a ovo je bila prva utakmica na ovogodišnjem mundijalu koja je završena bez golova. Ono što je zanimljivo, to je da Zelenorska ostrva imaju 520.000 stanovnika, dok Španija ima bar dvostruko više registrovanih fudbalera. U drugom kolu Španija će igrati protiv Saudijske Arabije, Zelenorska ostrva protiv Urugvaja. Španski napadač Mikel Oyarzabal ušao je u istoriju na način koji niko ne želi. Postao je prvi igrač od 1966. godine koji je u utakmici svjetskog prvenstva proveo više od 30 minuta na terenu, a da nije upisao ni jedan jedini dodir sa loptom. Još je nevjerovatnije to što se ne radi o rezervnom igraču koji je ušao u haotičnoj završnici, nego o početnom napadaču Španije u utakmici protiv Zelenorskih ostrva. Zaista nevjerovatno. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 52 i u Prijedoru sa 51. U ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 16, u Sarajevu 17, 18 stepeni je izmjereno u Bijeljini, Doboju i Tuzli, 19 u Zenici, a 24 stepena u Mostaru, Neumu i Trebinju. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 32 stepena.
3: Morning, everyone!
0: Jutro uz RD.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Dekorisanje može da počne.
5: Umjetna trava,
4: zeleni zidni paneli,
5: rasvjeta za vrt,
4: fontane i ležaljke,
5: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
4: Što na umu, to u Centrumu.
6: Iz kort kataloga izdvajamo čajna kobasica Tomesco, kilogram 15,99. Kečap Tomiko 330 grama, 1,50. Pivo Balkan, pola litra, 0,79. Toalet papir Kotonela, 24/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.

0: Supernova.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Najveći

zvuk tišine. Za vas ne znam, ali ja nešto nisam ljubitelj tišine, ni u međuljudskim odnosima, ni onako u samoći. Pa nek ide neka muzičica, može instrumental, samo da nije tišina. Bojim se da tišina često nije dobra i da dovodi do negativnih posljedica. Zato nema tišine, pričamo. Šta sam prvo htjela vama koji vozite? Zbog bojevog gađanja na poligonu Manjača danas i sutra, dakle utorak i srijeda, bit će obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka Čađavica u dijelu od naselja Kola do naselja Stričići, a obustave su od 8 pa do 16 časova. Tako da računajte da ovim putem ne možete proći. A ako ste još nešto spremali i planirali isto tako, imajte na umu da od danas počinje postepeni rast temperatura koje nas uvode u prvi ovogodišnji toplotni talas. Ove današnje maksimalne bit će najniže u narednih 10 dana. Od petka već preko 30, rastu i minimalne temperature, tako da će nam naredna sedmica vjerovatno donijeti i one prve tropske noći. Od sredine sljedeće sedmice minimalna temperatura neće padati ispod 20, a 35 i više će biti, pa ako imate nekih planova, prilagodite se malo i tim vremenskim prilikama i neprilikama. A kad pominjem prilagođavanje, u svakom, ali u svakom ljudskom odnosu, prilagođavanje ono što je najvažnija stvar na svijetu. Svi moraju malo da popuste, ali neće. Uglavnom, ja imam dobre vijesti za oženjene i udate. Imate zdravije srce, manji rizik za neke vrste karcinoma, međutim, kao i za sve u životu, postoje uslovi. Iako se sreća, zdravlje i dugovječnost ne mogu svesti samo na bračni status, sve veći broj istraživanja pokazuje da ljudi koji su u kvalitetnim i stabilnim vezama, to je ključno, često imaju određene zdravstvene prednosti u odnosu na one koji žive sami, a pogotovo u odnosu na one koji zajedno žive nesrećni. Dakle, ono u dobru i zlu ponekad ima konkretne zdravstvene koristi. Čuva srce. Ljudi koji su u braku su stabilniji i zadovoljniji. Kvalitet odnosa igra ključnu ulogu, naravno, jer ako živite u nesrećnoj zajednici, onda to ima ono kontra od svega ovog što vam navedoh. Onda je bolje valjda biti same. Sad svako od nas bira. Upitah ja našeg Slavišu za tu dugovječnost braka, 53 godine nije malo, kaže, recept, ljubav, poštovanje, nikad jedno drugom nismo opsovali nešto ružno. Nikad ruku podići na voljenu osobu, ni pomisliti. Sve je stvar dogovora, strpljenja, a najviše ljubavi. Evo, nakon 53 godine, ona i dalje moja mlada. Ta i jedina. I ovo toliko logike ima Slaviša moj, mada je vjerovatno 1000 puta u životu trebalo popustiti. I to ste uradili i vi ili ona druga strana. Ali jednostavno mora se naći kompromis i ključno. Čini mi se, mora se, ali mora razgovarati. Zlatan nas pozdravlja iz Karlovca. Svjedočio sam gdje sin intelektualac ima ponašanje prema ocu, također intelektualcu, kao da je malo dijete. Jednostavno zamijenjene uloge. I on svog oca vaspitava, uslovno rečeno, koristeći ružne riječi. Da li si lud, da li si normalan, pričaš gluposti. Sve i da priča, ocu to treba reći tiho ako već nešto nije u redu. Ne znam jesu li gori ti intelektualci ili prosječno obrazovan čovjek. Ove druge sam rijetko čuo da se ružno obraćaju svojim starijim srodnicima, ocu, djedu, majci, svejedno. Džaba njima škola uz dužno poštovanje. Svoje funkcije na poslu trebaju ostaviti na poslu, jer tamo se valjda mogu ponašati nepristojno, a kući biti ono što jesu. Sin, suprug, unuk, otac, brat. Hvala puno, Zlaja.

Pa 10 časova, bit će uskoro vrijeme za onu drugu, nekom i treću kafu. Do tad moramo još malo da čavrljamo, ljudi. Pravim i vašu razglednicu. Hvala vam puno što se toliko potrudite. Znam da mnogi 1000 poslova prekinete ili tokom putovanja stanete da napravite po nešto što biste da podijelite sa nama. Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim ljudima, a kažu na svijetu svaka peta osoba starija od 60 godina trpi neki vid nasilja. Ovo je ozbiljan javno-zdravstveni problem, društveni problem. I ono što je posebno zanimljivo, ali i poražavajuće, isto je i u razvijenim i u nerazvijenim društvima. A vi ste pominjali upravo obrazovani, neobrazovani, nema tu razlike. Isto kao nasilje nad ženama, kao bilo koji vid nasilja. Žrtve nasilja su oba pola, različitih godina starosti, različite kulture, etničke pripadnosti, ekonomskog statusa, različitog zdravstvenog stanja, religijskog opredjeljenja, a sve češće pominjemo kako nikad više priče o miru, priče o vjeri, priče o Bogu, kako god ga mi zvali, a nikad se strašnije nije živjelo jer smo toliko sebični i samofokusirani. Dakle, sve ostaje samo na riječima. Oblike zlostavljanja znate, postoji ono sistemsko. Tek sad se prepoznaje i ljudi pokušavaju malo, možda malo, da se izbore sa ovako nečim. Teško jeste, kogod je imao nekog starijeg o kojem je morao i trebao da brine. Uz posao, uz stres, uz djecu, uz sve, znate koliko teško može biti, ali opravdanja za nasilje nema. Kažu da je još gora stvar što je ovo nasilje u porastu. I što si stariji i slabiji, to su gori prema tebi, jer prema onim jačim od sebe ne smiju. Kako smo stigli tu, ne znam. Dakle, ne pričamo o alkoholičarima koji zlostavljaju svoje roditelje, ne pričamo o ljudima koji imaju neki oblik teškog poremećaja pa to rade, zloupotrebljavaju droge, nego o zdravim pravim ljudima koji super funkcionišu među nama običnim smrtnicima, da bi rekao ja o divnih li ljudi. A kako riješiti problem? Ne smijem da dajem nikakve prijedloge. Idemo do našeg Bojana u Zavidoviće. Kaže, ovo što jutros ti reče za ljepšu polovinu stvarno ima istine. Znam da ima, i to uvijek drugaricama gunđarim. Rade nas je pozdravio iz Modriće. Vlado nas sluša u Stuttgartu, kaže, davno je rečeno, nisu ni sve budale iste, a i nema budale bez one školovane. Zato što je to podignuto na viši nivo, pa je to onaj sofisticirani bezobrazluk. Slušamo se u Jošavki. Stefane, pozdrav vama, gostioni i ostatku ekipe. Dragiša u Štokholmu. Svi znamo onu staru priču o sinu koji je napravio drveno korito svom starom ocu da jede sam u uglu jer mu se ruke tresu. Priča kaže da je sin ubrzo zatekao svoje malo dijete kako dijelje komad drveta. Kad ga je pitao šta radi, dijete odgovorilo, pravim korito za tebe, tata, kad oboliš i ostariš. Ova priča nije samo predanje, ona je surova realnost koju danas živimo. Maltretiranje starijih od strane ukućana je grijeh koji se najbrže vraća. Čuvajmo naše stare jer su oni ogledalo naše duše. Ukoliko je ovo istina. Pozdrav ide u Štokholm, Dragiša, hvala vam.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
4: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
5: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
6: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite tula sva. Lokacija Apetito, svima poznata.
7: La Vita e Bella.
6: Vaš Apetito.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. Posljednja sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će biti razmatran prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu, bit će održana danas sa početkom u 10:30. Poslanici će razmatrati prijedloge odluka o garancijama i dugoročnom zaduživanju Republike Srpske. Objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da je postignut istorijski dogovor sa Iranom, svijet je dočekao sa olakšanjem. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstava. Potpredsjednik Sjedinjenih država James Devance potvrdi da memorandum o razumijevanju možda bude ozvaničen i prije petka. Ukidanje pomorske blokade počelo je da se sprovodi, a 3 tankera za naftu i 2 broda sa neophodnom iranskom robom prošli su kroz blokadu. Evropski lideri će upozoriti predsjednika Sjedinjenih država Donalda Trumpa na samitu G7 da privremeni sporazum sa Iranom nosi rizik učvršćivanja nuklearnog i balističkog raketnog programa Teherana. Francuska, Velika Britanija i Njemačka žele aktivniju ulogu u budućim pregovorima. Predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump izjavio je da je Iran pristao da nikada neće posjedovati nuklearno oružje. Komandant Kud snaga korpusa Islamske revolucionarne garde, brigadni general Esmail Kani, izjavio je da je treći nametnuti rat diskreditovao Sjedinjene države i ubrzao slabljenje Izraela. A izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je zajednička američko-izraelska vojna kampanja protiv Irana poštedjela njegovu zemlju od onoga što je opisao kao prijetnju nuklearnog uništenja Islamske republike. Potpredsjednik Sjedinjenih država James Devance izjavio je da je Iran neće dobiti nikakav novac od američkih poreskih obveznika u okviru sporazuma koji ima za cilj okončanje rata između dvije zemlje. Također je naglasio da bi druge države mogle da investiraju u Iran ukoliko budu ukinute sankcije i ispunjeni uslovi sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski žele da postignu dogovor o okončanju sukoba. Dodao je da bi Sjedinjene države mogle da okončaju sukob u Ukrajini i također naglasio da će se Sjedinjene države nakon rješavanja sukoba sa Iranom fokusirati na Ukrajinu. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas poručila je da Kina ostaje jedan od ključnih faktora koji omogućavaju Rusiji da nastavi sukob. Ukrajinska vojska je saopštila da su ruske snage tokom noći lansirale 132 drona na zemlju, a u skladištu nafte u Krasnoarmejskom okrugu u Rusiji izbio je požar nakon pada ostataka drona. Nije bilo žrtava niti povrijeđenih.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A fudbaleri banjalučkog Borca danas će saznati protivnika na startu kvalifikacija za Ligu šampiona. Žrijeb je u 16:00 u Nionu. Iran je posljednji dana suočen sa brojnim komplikacijama zbog političkih tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, pa je reprezentacija u posljednjem trenutku premjestila bazu iz Arizone u Meksiko. Situacija je dodatno eskalirala poslije utakmice sa Novim Zelandom u Los Angelesu, pošto je reprezentacija očekivala da prenoći u gradu i tek narednog dana otputuje nazad u Meksiko. Međutim, prema riječima selektora, to im nije dozvoljeno. Trebalo je da ostanemo ovdje večeras kako bismo se oporavili, ali nam to nisu dozvolili. Iskreno ne znam zašto. Mislim da smo možda najugnjetavaniji tim na čitavom svjetskom prvenstvu, izjavio je iranski selektor. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block.
3: Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
4: 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Prijedoru sa indeksom 51 i u Mostaru sa 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 16, u Sarajevu 18, u Doboju 19, u Bijeljini Tuzli 21, u Zenici 22, u Neumu 25, u Mostaru i Trebinju 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, samo ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 24 i 32 stepena.
5: Yeah! Oče je bačena. Come on, da. Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053 490 777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
1: Bazeni i pribor za bazene.
2: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
2: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, čoko keksići Štark 220 grama senzacionalnih Marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop od 10. do 26. Ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda Evelyn, Hydroche, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Baš Didako Shop.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366. Gradiška.
8: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km, elegantne ratan garniture od 410 km, suncobrane već od 60 km, a za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Najveći

0: Mitrovicu.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: bonus.com. Registruj se i uzmi svoj bonus odmah. RVL, osjeti sreću.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

malo filmske muzike, ovo je Ponoć iz filma Toma. Znam da ste mnogi s tim oduševljeni, a sad i ovo će se mnogima dopasti. Opet, one informacije koje mogu da obraduju i budu korisne. Prvi put u Republici Srpskoj bit će uvedeno procentualno povećanje dnevnice za radnike koji rade nedjeljom. A majke sa djecom do 7 godina i samohrani roditelji moći će da rade nedjeljom isključivo u svoj pristanak. Ovo su nove mjere koje će sprovesti vlast i sindikati. Kažu da se mora više poraditi na zaštiti prava radnika. Šta će od toga biti, šta neće? Pričali smo 1000 puta na tu temu i konstatovali da koliko poslodavci nisu dobri, toliko ni radnici nisu dobri, da se ne lažemo. Vidim, poslodavci u Federaciji BiH će moći zatražiti vanrednu kontrolu bolovanja, pogotovo u ovim toplim mjesecima, kad ima radova u polju, kad se beru voćkice, kad se priprema sve i svašta, kad se malo više i odmara. Uglavnom, poslodavac će moći da zatraži vanrednu kontrolu bolovanja kako bi se riješio dugogodišnji problem zloupotrebe bolovanja, pa onda oni ljudi koji su zaista bolesni, kojima to treba, ne mogu da dođu na red ili ih neko proziva ili ih šalje na promjenu radnog mjesta, a oni koji imaju neke veze, vezice ili novčanice, budu i potpuno zdravi na bolovanju. Tako da, a poslodavci često sumnjaju u ove varijante i ljudi, da se ne lažemo, nije to problem samo na ovim prostorima. Koliko puta smo imali da su pojedine firme angažovale privatne detektive i agencije da prate njihove zaposlene koji tvrde da su bolesni, pa onda se ispostavi da su bili na nekim žurkama i 3 dana mamurni pa ne mogu na posao, ili otišli na neko putovanje, ili imaju treći posao sa strane, ili... Dakle, sve su to ti neki momenti koji su karakteristični za ljudsko biće, bez obzira koliko se mi po 1000 aspekata razlikovali. Naš Nurfed pozdravlja iz Holandije, ako se ne varam, iz Wappenfelda. Kaže, bravo, uvijek se rješava prvo problem kod sebe. I svaka čast za kritiku i tu priču o banjalučkim prolazima i zidovima i dječurliji, a mnogi će se onda prepoznati. To je ono što kažem. Većina tih problema su problemi nas običnih malih ljudi. Sad, u Banja Luci, Sarajevu ili tamo negdje u Holandiji, nema tu razlike. U tome je tajna. Vozač busa iz Minkena kaže, ja sam bio bandit svoje klase dok sam bio mali, zbog nekih ozbiljnih zdravstvenih problema, 90. meningitis, to je moglo ostaviti katastrofalne posljedice, znaš kako to funkcioniše, srećom nije ih bilo, ali odrazilo se na tu neku pojačanu nervozu kroz fazu razvoja, pa mi roditelji pustili da radim doslovno sve i svašta, a ja sam to iskoristio 300%. Pa da, za mogućnost iskorišćavanja nije ostalo posljedica. Mogao si da prosudiš. Joj. Kaže, ali s vremenom je došlo sve na svoje, zahvaljujući majci najviše. Bio sam spreman u vatru skočiti za njih i zahvalan sam što su me odgojili da budem čovjek kako treba u ovom današnjem vremenu. Zato, dragi moji, dok imate žive roditelje, pazite ih, poštujte i čuvajte, jer jednog dana ih neće biti. To je praznina koja se ničim ne može zamijeniti. Jedina dva prijatelja bez interesa su otac i majka. Veliki zagrlja ide tebi, dakle ti si ovdje spojio obe naše priče u jednu i hvala ti puno. Senada nam se javila iz Zenice. Selo je puno zelenila i ljepote. Ja sam grad ostavila baš zbog toga o čemu pričaš. Zbog buke, zbog nereda, zbog nemogućnosti da čovjek odmori i uživa, i došla na selo. Tako je jednostavnije nego da pokušavam da uvedem red među more onih koji to ne žele. Hvala puno, se nada, ide pjesmica na listu.

trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: su na ovom pregledu vijesti. U akciji Fabija pripadnici Policijske uprave Trebinje, Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, žandarmerije Sipe lišili su slobode 4 lica na području Bileće i Trebinja, a zbog krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga zaplijenjeno je oko 10,5 kg marihuane i 42 heroina. Jedno lice u bjekstvu, jedno lice je predato u nadležnost SIPE. Objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da je postignut istorijski dogovor sa Iranom svijet je dočekao sa olakšanjem. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstava. Potpredsjednik Sjedinjenih Država James David Vance tvrdi da memorandum o razumijevanju možda bude ozvaničeni prije petka. Ukidanje pomorske blokade počelo je da se sprovodi. 3 tankera za naftu i 2 broda sa neophodnom iranskom robom prošli su kroz blokadu. Evropski lideri će upozoriti predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa na samitu G7 da privremeni sporazum sa Iranom nosi rizik učvršćivanja nuklearnog i balističkog raketnog programa Teherana. Francuska, Velika Britanija i Njemačka žele aktivniju ulogu u budućim pregovorima. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je Iran pristao da nikada neće posjedovati nuklearno oružje. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da će u petak u Švajcarskoj početi nova runda pregovora Irana i Sjedinjenih Država. Prva faza je već završena i odnosi se na okončanje rata, rješavanje pitanja Ormuskog Moreuza i deblokadu iranskih aktiva. Memorandum zvanično stupa na snagu u petak, tada će, dodao je Arakči, početi i druga faza pregovora koja će trajati 60 dana i ticaće se iranskog nuklearnog programa i ukidanja sankcija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski žele da postignu dogovor o okončanju sukoba. On je dodao da bi Sjedinjene Države mogle da okončaju sukob u Ukrajini i dodao je da će se Sjedinjene Države nakon rješavanja sukoba sa Iranom fokusirati upravo na Ukrajinu. Ukrajinska vojska je saopštila da su ruske snage tokom noći lansirale 132 drona na zemlju. U skladištu nafte u Krasnoarmejskom okrugu u Rusiji izbio je požar nakon pada ostataka drona. Nije bilo žrtava niti povrijeđenih. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o raspisivanju izbora u državnoj dumi 9. saziva za 20. septembar. Odgovarajući dokument objavljen je na zvaničnom portalu pravnih informacija. Prvi put će na izborima za državnu dumu učestvovati stanovnici Donbasa i Novorusije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A fudbaleri Banjalučkog Borca danas će saznati protivnika na startu kvalifikacija za Ligu šampiona. Žrijeb je zakazan za 16 časova u Nionu. Euroliga je zvanično pozvala Crvenu zvezdu da postane franšiza, čime se otvaraju nove mogućnosti za klub sa malog Kalemegdana. Finalni razgovori koji će donijeti odgovor na pitanje da li će Crvena zvezda na kraju i postati franšiza Euroligue dogodit će se početkom jula. Euroliga mijenja svoj model postojanja i od trenutnih višegodišnjih licenci prebacuje se na sistem sličan u NBA ligi, takozvane franšize. Oni koji dobiju taj status imaće stalno učešće u Euroligi i to Crvena zvezda kao i Partizan već dugo žele. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha? Trenutno je umjereno zagađen vazduh u Prijedoru sa indeksom 51 i u Mostaru sa 52, dok je u ostalim gradovima dobar. temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 18, u Sarajevu 20, u Doboju 21, u Bijeljini 22, u Tuzli 23, u Zenici 24, u Neumu i Trebinju 26, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 32 stepena.
3: Malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

je bilo, ljudići? Koliko znam, upoznati se sa činjenicom da od 11 kreću vaši muzički prijedlozi. Tako da molim da se ne optužujem mudri i da se ne optužujem ja da vam pravimo probleme, da vas raspalakujemo, da vas bacamo u neke nostalgije, da budimo ne... Ovo ste vi birali, pa sad izvolite, poželjeli ste, izvodimo. Epa, primi me majko u krilo svoje, raširim ruke o majko, vi tražili sve jedno od pjesmica koje sad idu. Tako da, ne primamo žalbe, a vi pazite šta želite. Šalim se, sigurna sam da uživate, ima još sjajnih pjesama na listi, kao što ima i sjajnih priča sa ovih naših prostora. Mene uvijek ohrabri kad čujem da su glavni akteri istih mladi ljudi. To je nekako ono što ohrabruje, a možemo ih naći u svim aspektima, od škole gdje se dječurlije organizuju da pomognu jedni drugima, da pomognu, pričala sam vam, prave krofnice, neke rukotvorine, pa svejedno da li za nekog koji je bolestan i trebaju mu novci za liječenje, ili za nekog drugara koji treba na ekskurziju, a to sebi ne može da omogući. Uključuju se u razne sportske aktivnosti i opet to dobije neki humanitarni karakter. E onda oni malo stariji i mladi sve češće imaju sjajne inicijative i treba ih pustiti da kažu, ali ono što je još važnije, treba ih slušati. Čega je to što njima treba? Od nekih momenata gdje im fali prostora da bi se kreativno izrazili, a znate koliko je to važno, pa do nekih drugih varijanti u kojim, iako su mladi, prate trendove u svemu puno bolje od onih starijih, i kad vam kažu nešto u vezi sa poslom, sa poljoprivredom, sa 300 nekih čuda, možda ih treba poslušati. Eko inicijative isto tako, onda razne startup firmice koje se tiču IT-a pa nadalje. Naša Azra nam danas poslala sjajnu priču o omladini u svom naselju, gdje su se izorganizovali i očistili obalu rijeke Bosne. Vjerujem da se to redovno dešava, jer po ovim fotografijama koje nam je Azra poslala, sve je više nego čisto. Dakle, to je vjerovatno nešto što oni rade sedmično ili mjesečno. Kaže, djeca su nam za pohvalu. Uvijek sam imala vjere u mlade, samo im treba pružiti, to je ono, samo im treba pružiti priliku. To je ono na čemu ostaje svijet. To. I nama odraslima smeta kad nešto radiš i neće da ti pomogne, ali ti zna gunđati. Ne treba to tako. To možda ipak da uradiš ovako. No joj, uzmi, uradi ili mi se skloni da te ne vidim. E tako i sa njima. Samo da damo priliku jedni drugima. Michigan na vezi. Pa ta lažna bolovanja. Zamisli sebe da odeš na takvo bolovanje jer ti se ne priča i ne čitaju poruke, ili ti se ne pritišću ti tvoji dugmići. E, ne bi znala šta propuštaš. Budi ti nama živa i zdrava i ne uzimaj bolovanja. Evo, neću. Obećavam. Na bolovanje se Irena ide dok si zdrav. A žalosno je kad se mora raditi dodatni posao da se preživi. To je ono što je naš problem, kaže Momo iz Gradiške. Ima istine. Seka nam se javila iz Njemačke, kaže, pa ubi me ova pjesma. Pa neka. Uživajte. Evo i tamo negdje oko Tuzle hoćete da se rasplačete. Ni to ne dolazi u obzir. A sad Marinko Rokvić, jednom sam i ja volio, zaboravila sam ko je tražio pjesmu.

Još malo do podneva završila vašu predivnu razglednicu koju možete pogledati na našoj Face stranici. Ima i mora, pa me to podsjetilo kako je tokom ljetnih mjeseci, odnosno sezone godišnjih odmora, uvijek puno više obijanja stanova, pljačkanja, one materijalne štete. A mnogi ljudi vjeruju da su provale nešto što se dešava drugima, negdje tamo daleko, u nekom drugom kraju, bar grada, ako ne države ili svijeta. Međutim, stručnjaci za bezbjednost upozoravaju da provalnici danas rijetko djeluju nasumično. Prije nego što pokušaju da uđu u nečiji dom, danima posmatraju okolinu, prate navike stanara, traže one sitne znakove koje mogu da otkriju da je kuća prazna ili da vlasnici jednostavno nisu oprezni. E upravo zbog toga pojedini detalji koji na prvi pogled nama običnim smrtnicima djeluju beznačajno, a bandi bezobrazno i postaju signal da je neko odsutan i da bi objekat mogao biti laka meta, sad navedeni i to policije po Europi upozoravaju građane na istu stvar. To je ono što smo isto 1000 puta rekli. Kriminalce, pogotovo one krupne, ne dijele nikakve granice, nikakve nacije, nikakve religije. Oni su svi zajedno. Uglavnom, jedna od metoda na koju policija u više europskih zemalja godinama upozorava jeste takozvani trik sa kantama za smeće. Provalnici ponekad pomjeraju kante sa njihovog uobičajenog mjesta ili ih ostavljaju na neku neuobičajenu lokaciju kako bi provjerili hoće li iko reagovati. Ukoliko danima bude nepomjerena, znači da niste kući ili da duže vremena ne obraćate pažnju šta se dešava oko vas. Onda kante praktično mogu da posluže za penjanje do prozora, terase, balkona, posebno kad su kuće u pitanju. Tu su vam i lažni majstori, to im je druga česta taktika na vrata, izgovor hitne intervencije, nije bitno, frka, drama, panika, kvar, curi voda, struja, nešto neštima. Kad pod pritiskom otvorite vrata ili ih pustite u prostor, dobijaju priliku da sve osmotre, skrenu pažnju, možda i tad izvrše pljačku. Bilo je bar u Banja Luci. Vide u kakvim su odnosima komšije ili da neko non stop nešto radi, gradi, poziva neke majstore i propisno usred bijela dana ljudi dođu službenim vozilom kao u radnim uniformama, popnu se preko balkona, orobe, ali orobe i komšije sve gledaju, ali kao nepristojno da sad priđem da pitam a šta radite? Još manje da pozovem komšiju i da kažem šta ti ovi majstori rade ovdje, a možda bi trebalo. Poseban oprez mora da bude kad neko tvrdi da je policajac i pazite da ne izgleda sve napušteno. Ne komšije malčice pronjuškaju ili članovi porodice da obiđu dvorište, da pokupe poštu, da urade nešto. Male stvari mogu da spriječe veliku štetu. Eto. Pozdravi nam stižu od JJ iz Dubice, kaže vidiš, zato bih ja nabavila sebi robota, uvijek o njima pričaš, nek šparta po dvorištu zbog lopova, to je najjednostavnije. Preskupo, brate. Miki Brada pozdravlja iz Švajcarske, kaže ja sam nažalost poslije sportske nesreće na bolovanju, ne daj Bože nikome. Zato ne navlačite zlo na sebe, nikakvo bolovanje bez razloga, radije slobodan dan i mirna duša bez bolova. Slažem se sa vama. I još ćemo do naše Branke koja nas sluša u Karlovcu. E draga moja, kad sam ja odlazila iz svog zavičaja, to je bio najgori dan u mom životu, ali eto, sudbina tako htjela. Sad uživam ovdje, ali nema do svog rodnog kraja. Često idem, svejedno puno nedostaje. Zato volim vas jer me često vratite sa svojim pričama tamo odakle sam došla.

0: Kick. Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Iz kod kataloga izdvajamo mortadela pit, više vrsta, kilogram, 14,95. Ulje Bimal, litar, 3,35. Multisola, litar i po, 2,39. Gel za tuširanje Nivea, više vrsta, 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G. Preko puta fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
8: Najveći

0: Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Korka radi u zadrugu, na kasu dvokratno, lakirani nokti, udila bok te mlatno.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

vrijeme za nove vijesti na talasima Big Radija. Hrvatska koristi svaku priliku da optuži Srbiju za nepronalaženje nestalih iz rata 90-ih i manipuliše brojkama kako bi proizvela utisak da Srbi ne samo da nisu imali civilnih žrtava, nego da su ubijali civile dok su Hrvati navodno sprovodili sve ženevske konvencije. Ovo je izjavio direktor informaciono-dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbac. Predstavnik Hrvatske na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj radu Haškog mehanizma koja je održana u Njujorku naveo je da zbog nesaradnje Beograda nema napretka u pronalaženju još 1725 nestalih iz rata 90-ih. Propustio je da navede da bi spisak od 1725 bio prepolovljen kada bi Hrvati identifikovali više od 800 ekshumiranih tijela koja u Zagrebu čekaju na identifikaciju, ali i ekshumirali više od 200 poznatih grobnih mjesta. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da će u petak u Švajcarskoj početi nova runda pregovora Irana i Sjedinjenih Država. Prva faza je već završena i odnosi se na okončanje rata, rješavanje pitanja Ormuskog Moreuza i deblokadu iranskih aktiva. Memorandum zvanično stupa na snagu u petak. Tada će, dodao je Araghchi, početi i druga faza pregovora koja će trajati 60 dana i ticaće se iranskog nuklearnog programa i ukidanja sankcija. Prethodno je predsjednik Sjedinjenih Država izjavio da memorandum o razumijevanju može biti ozvaničen i prije petka. Ukidanje pomorske blokade počelo je da se sprovodi, 3 tankera za naftu i 2 broda sa neophodnom iranskom robom prošli su kroz blokadu. Vrhovni komandant iranske vojske, general major Amir Hatami, izjavio je da Sjedinjene Američke Države i Izrael nisu ostvarili ni jedan cilj zbog kojeg su počeli rat protiv Irana, kao i da je razlog za njihov poraz bila greška u procjeni iranskog naroda. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je na summit G7 koji se održava u francuskom gradu Evijanu. Zelenskog je dočekao predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Evropski lideri, osim o Iranu, planiraju da se predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom razgovaraju i o Ukrajini i da ga ubijede da dosadašnji američki prijedlozi za okončanje sukoba previše idu u korist Moskvi. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da napadi dronova na Moskvu traju već 24 sata, kao i da je oštećeno postrojenje u rafineriji nafte. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su napadi pravedan odgovor na rusko granatiranje i produženje sukoba. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je izjavio da će diplomatska aktivnost Amerike biti usmjerena na rat u Ukrajini. A ukrajinska vojska saopštila je da su ruske snage tokom noći lansirale 132 drona na zemlju. U skladištu nafte u Krasnoarmejskom okrugu u Rusiji izbio je požar nakon pada ostataka drona. Nije bilo žrtava niti povrijeđenih. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o raspisivanju izbora u Državnoj Dumi u 9. saziva za 20. septembar. Odgovarajući dokument objavljen je na zvaničnom portalu pravnih informacija. Prvi put će na izborima za Državnu Dumu učestvovati stanovnici Donbasa i Novorusije.

0: Banja Lučkog borca danas će saznati protivnika na startu kvalifikacija za Ligu šampiona. Žrijeb je u 16 časova u Unionu. Euroliga zvanično pozvala Crvenu zvezdu da postane franšiza, čime se otvaraju nove mogućnosti za klub sa malog Kalemegdana. Finalni razgovori koji će donijeti odgovor na pitanje da li će Crvena zvezda na kraju i postati franšiza Euroligije dogodit će se početkom jula. Euroliga mijenja svoj model poslovanja i od trenutnih višegodišnjih licenci prebacuje se na sistem sličan u NBA ligi, takozvane franšize. Oni koji dobiju taj status imaće stalno učešće u Euroligi i to Crvena zvezda kao i Partizan već jako dugo žele. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Da vidimo kakvo je trenutno stanje sa kvalitetom vazduha u zemlji. Trenutno je dobar vazduh u Tuzli, Bijeljini i Trebinju, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 1001 milibar. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Prijedoru 22, u Doboju 23, u Bijeljini i Tuzli 24, u Zenici 25, u Trebinju 28, u Neumu 29, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura između 24 i 32 stepena.
2: Yeah! Oča je bačena.
3: Come on,
2: Big Radio.

0: bazenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Garnier i CM darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava sretnih dobitnika je 2.7. a više informacija na CM društvenim mrežama.
4: Iz kor kataloga izdvajamo čajna kobasica Tomesco kilogram 15,99. Ketchup Tomiko 330 grama, 1,50. Pivo Balkan, pola litra, 0,79. Toalet papir Cotonella 24/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A čamci Intex već od 39 km. Tu je i Explorer čamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta.
3: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer

0: Dekorisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: registruj se i uzmi svoj bonus odmah. RVL, osjeti sreću.
1: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
5: Pozdrav ekipo. Vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 KM momentalno dostupnih. Iskoristite i vi. Idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
6: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066 156 156.
7: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

vrijeme za nove vijesti na talasima Big Radija. Američki State Department je potvrdio da očekuje da novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu bude imenovan i preuzme dužnost do kraja mjeseca. Američka delegacija nastojala je da postigne konsenzus oko zajedničke vizije i italijanskog vrlo kvalifikovanog kandidata. Sjedinjene Američke Države konstatuju da nije postignut evropski konsenzus oko evropskog kandidata i izražavaju razočaranje što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak i izabere novog visokog predstavnika, tako navode iz State Departmenta. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da će u petak u Švajcarskoj početi nova runda pregovora Irana i Sjedinjenih Država. Prva faza je već završena, odnosi se na okončanje rata, rješavanje pitanja Ormuzskog moreuza i deblokadu iranskih aktiva. Memorandum zvanično stupa na snagu u petak. Tada će, dodao je Araghchi, početi i druga faza pregovora koja će trajati 60 dana i ticaće se iranskog nuklearnog programa i ukidanja sankcija. Prethodno je predsjednik Sjedinjenih Država James David Vance izjavio da memorandum o razumijevanju možda bude ozvaničeni prije petka. Ukidanje pomorske blokade počelo je da se sprovodi, tri tankera za naftu i dva broda sa neophodnom iranskom robom prošli su kroz blokadu. Vrhovni komandant iranske vojske, general major Amir Hatami, izjavio je da Sjedinjene Američke Države i Izrael nisu ostvarili nijedan cilj zbog kojih su počeli rat protiv Irana, kao i da je razlog za njihov poraz bila greška u procjeni iranskog naroda. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je na summit G7 koji se održava u francuskom gradu Evijanu. Zelenskog je dočekao predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Evropski lideri, osim u Iranu, planiraju da sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom razgovaraju i o Ukrajini i da ga ubijede da dosadašnji američki prijedlozi za okončanje sukoba previše idu u korist Moskvi. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da napad dronova na Moskvu traje već 24 sata kao i da je oštećeno postrojenje u rafineriji nafte. Sa druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su napadi pravedan odgovor na rusko granatiranje i produženje sukoba. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će diplomatska aktivnost Amerike biti usmjerena na rat u Ukrajini.

0: košarkaški klub Partizan dobio je dugo željenu ponudu da stane uz rame uz rame sa najvećima i postane ravnopravni član Evrolige. Kako je objavljeno iz sjedišta Evropske klubske košarke, stigao je poziv i za Crvenu zvezdu u vezi sa pravljenjem franšize oko tog tima. Navodno su i inicijalni razgovori obavljeni, a donošenje konačne odluke zakazano je za početak jula. Identičan poziv stigao je i u Humsku. Proces širenja kroz nove franšize ekipa koje već imaju desetogodišnje licence je odobren u martu, a trebalo bi da stupi na snagu, barem formalno, već od narednog mjeseca. Evroliga planira proširenje za sezonu 2027-28, kada će veći broj gradova dobiti svoje košarkaške franšize, a među njima će po svemu sudeći biti i Beograd. Nižu se nevjerovatni statistički podaci sa mundijala iz utakmice u utakmicu. Utakmica između Španije i Zelenorskih ostrava nije izuzetak. Naprotiv, ona je najveće izvorište istih. Tu se naravno ne priča o gotovo 75% posjeda lopte Španaca, ali je podatak u svjetlu tog podatka i zvuči još nevjerovatnije. Zelenorčani su napravili svega jedan faul, uprkos tome što su se gotovo svih 90 i više minuta branili. To je najmanji broj napravljenih faulova jedne ekipe na mundijalu otkako se ta statistika prati od 1966. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Tuzli, Mostaru, Bijeljini, Zenici i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 51 i 53. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Prijedoru 24, u Doboju 25, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 26, u Trebinju 28, u Neumu 29, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 24 i 32 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
5: Bazeni na naduvavanje.
4: Dječje igraonice.
5: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
4: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
5: Što na umu, to

0: ste ponude sada počinje u Irsku. Uštedite do 65% na svim madrasima sa oprugama i jastucima za spavanje. Irsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Najveći jackpot

Najbolje nam je da polako počnemo kardio sat. Pljuska se danas, ljudi, ali na jedan drugačiji način. Priča o otvorenosti, o tome kako se može pokrenuti neki posao i zaraditi za život, koliko god nama na ovim prostorima djelovalo da je to prilično nemoguće. Priča iz Indije, znate da je, čini mi se, poslije Kine najmnogoljudnija. Kad vidite one gužve na njihovim ulicama i klimu kakvu imaju, i zapitate se kako taj narod preživljava. Pustinska biljka agava potpuno promijenila život pojedinih poljoprivrednika sa visoravni Dekan, koja se prostire velikim dijelom južne i centralne Indije. Neki na svojim imanjima imaju 10 hektara na kojima su uzgajali paradajz, kikiriki, kukuruz, dakle te neke kulturice koje su standardne. Međutim, obratili im se trgovci sa interesovanjem za jednu sasvim drugačiju kulturu. Agava. Kažu, njima to bila samo žilava i bezvrijedna biljčica korov koju su sadili oko ograde da zaštite usjeve od divljih životinja. Međutim, bili dovoljno hrabri i nije bilo moj djed to nije gajio, neću ni ja, nego odlučili da pokušaju. Nazvali je plavo zlato, danas im je postala ozbiljan izvor zarade, a to je agava amerikana koja raste u Indiji, zanimljivo. Pripada istoj porodici biljaka od kojih se u Meksiku pravi tekila i meskal. Piće koje, ako niste znali, pokreće globalno tržište. Dakle, samo ovo od agave vrijedno 15 milijardi dolara. E sad, u Meksiku vi imate one divne pejzaže, ogromne plantaže plave agave. U Indiji se još uvijek ne uzgaja u tolikoj mjeri, nego indijski preduzetnici moraju težim putem kao i mi. Sakupljaju i prerađuju samoniklu, divlju agavu. E sad, stvar je u tom da berači moraju prepoznati tačan period prije cvjetanja da bi biljka bila iskoristiva. Berba, kažu, zahtjeva vještinu jer najvažniji dio biljke je njeno srce, poznato kao pinja. Izgledom podsjeća na džinovski ananas. Bodljikavi listovi se isjeku, međutim ključan je trenutak berbe da bi se došlo do tog divljeg ananasa, aljde. Kad biljka počne da cvjeta, sve nagomilane rezerve šećera usmjere se ka stabljici. Cvijet je procvjetao i vi ništa više nemate u onom dijelu od kojeg se pravi alkohol. Dakle, sad kažu, teoretski mogli bi da budu ozbiljni konkurenti Meksiku i potrudit će se da to tako i bude. Da vam neko predloži da gajite bilo šta slično na ovim prostorima, rekli biste, ma idi begaj. Ne bismo ni pokušali, eto. Neki se potrude. Dragoslava se javila iz Dortmunda, naša draga Nadžida pozdravlja iz Bugojna. Hvala za ovu divnu fotku, voljela bi, ako imate vremena, da mi napišete šta je ovo tačno, ovo vidjeti uživo. Izeta se javila iz Ljubljane, odmah se razbudite čim Dimitrije Mitar Mirić počne da pjeva. Branči je u Chicagu, sunce u Bajernu. Kaže, standard, stanje u državi, standard, posao, zarada, roditelji, svađe, alkohol i ostalo. Kako da djeca ne budu agresivna? Oni u toj atmosferi rastu i na taj način se oslobađaju agresivnosti i samih sebe. Uništavaju na šta naiđu. Pali im ljubavi, gnjezdo, odboj, vaspitanje, doma. Ne bih se ja složila s ovim u potpunosti, djelimično si ti u pravu, ali bunt je valjda prirodni dio našeg odrastanja. Ona varijanta u kojoj neću nikako ja hoću, ja sam sad odrastao, a ne imam ni ličnu kartu i slične varijante. Tako da, nemoj baš toliko sad da pretjeruješ, kao da djeca nigdje na planeti, sem u Bosni i Hercegovini, eventualno u državama koje nisu baš najsjajnije, prave nestašluke, a njemačka djeca sva divna i upeglana, aj molim te.

osvoji Kup Performantor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Meni je ostalo taman toliko vremena da ovaj sad završimo jednom luckastom pričom, a pošto je sve u znaku svjetskog prvenstva ovih dana, neka bude i ova baš simpatična, bar meni, priča. Groznica svjetskog prvenstva trese planetu mjesec dana prije prvenstva, pa tokom prvenstva, pa mjesec dana poslije. A jedan irski kreator sadržaja za društvene mreže postao apsolutni hit. Eto, ako stignete, pogledajte, imaju i fotografije i snimci. Inače, dolazi iz Belfasta, a svoju ljubav prema fudbalu i mundijalu podigao na jedan potpuno drugi nivo. Privukao ogromnu pažnju na mrežama nakon što je odlučio da cijeli svoj automobil, pravi putnički automobil, prekrije sličicama iz onog zvaničnog Panini albuma za ovogodišnje prvenstvo. Cijeli proces naravno dokumentovao u videu, pokazao fanovima širom svijeta kako je svoje vozilo pretvorio u pokretni spomenik posvećen smotri najboljih svjetskih selekcija, a ove godine je to u Americi, Meksiku i Kanadi. Pored samog procesa lijepljenja otkrio i koliko je vremena, međutim i parica uložio u ovaj poduhvat. Pa je on to računao po prosjeku, pa ovako trebalo mu je uglavnom 4000 komada. Ne znam da li ima duplikata, šta je s njima uradio, da li ih je unovčio, moj auto je mogao oblijepiti duplikatima, nije nikakav problem, uglavnom. Kaže, trebalo mu je 4 časa neprekidnog rada da pažljivo zalijepi sličice, a koštalo ga je sve 2150 maraka. Najneobičnije mundijalsko vozilo koje se trenutno može naći na cestama, sad da li će neko odlučiti da obori njegov rekord ili neće, ne znam, uglavnom pregledi su mu milijonski, naravno to će donijeti reklamu, a samim tim će se isplatiti ovo što je dao za sličice. Kad sam pomenula već pratioce i mreže u onom sportskom pregledu, govorili smo o golmanu zelenorodskih ostrva Vozinji, rekoh vam, skupio oko 2 miliona pratilaca, sad je najnoviji podatak da je to skoro 7 miliona. Međutim, dirljiva i njegova priča i baš je onako lijepo, tako da drago mi je to. Vi zamislite vi biti debitant sa svojih 40 godina, kaže, ono što je najvažnije jeste da se fudbal tu igra prije svega srcem, ljubavlju, strašću, da se dolazi iz jedne male zemlje, a da se tako bori, pa možda od njih ponešto i da se nauči. Ajmo sad brzo da vidimo šta ste gugutali. Vidosava se javlja iz Ohaja, kaže, pričaš o agavi, ja bila na plantaži u Meksiku gdje se uzgaja i prisustvovala procesu pravljenja tekile, a degustacije. A evo, napisala, izvinjavam se, kaže, bilo je interesantno i vidjeti i degustirati. Drago mi je da si uživala. Raska nam se javila iz Tuzle. Veselin, mislim da je u Mostaru, kaže, ako Bog da zdravlja, ja sljedeće sedmice uzimam bolovanje pa ću vam se javiti. Poslodavci, hoćete da vam odmah dam i broj telefona i sve podatke? Šalim se. Amida se javila iz Novog Rusna, sluša u Švedskoj. Bajca je u Trevizu, kaže, puno posla pa se ne stiže kuckati. Naš dragi Smiljko iz Austrije, kaže, još malo pa 32 godine, srećni i još uvijek zaljubljeni. Pravilo za to je jednostavno. Ne radi drugom ono što ne bi želio da tebi urade. A što se djece tiče, ako stvari na vrijeme postaviš na svoje mjesto, onda ni tu nema problema. Hvala puno Smiljko, dakle, ne moraju djeca da budu njemačka, mogu i ova naša obična divlja nevaljala, ali ako je sve na pravom mjestu, bit će dobro. Dragutin nam se javio iz Crikvenice i naša Nada iz Gomirja. Kaže, vidim, odlično se snalaziš i bez naočala, a ja velim da te ne opterećujem, ali opet sama si kriva. Zlostavljanje starijih je strašno kao i bilo koji oblik zlostavljanja ljudi ili životinja. Sreću, ljubav i ogroman mir u duši pronalazim u tatinoj i mojoj zadnjoj kafi i cigareti, razgovor koji je bio prije više od 16 godina. Pozdrav iz Zagrlja, iz Gomirja. Veliki Zagrlja ide vama. Apropo naočala, Nena Zvezdašica još jutros velikim slovima napisala, molim slušaoce da Ireni danas pišu velikim slovom. Ništa Ireni danas ne pomaže. Evo sad svim plavim ženama da ih konačno ofarbamo u neku prihvatljivu boju.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, Bosna i Hercegovina je izvanično završila na sivoj listi Manivala zbog neispunjenih obećanih reformi u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. U ovoj odluci delegacija Ministarstva bezbjednosti BiH zvanično je obavještena jutros u Parizu tokom plenarnog sastanka Međunarodnog tijela za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma. O statusu države obaviještene su i najviše bosansko-hercegovačke institucije, uključujući predsjedavajuću savjeta ministara BiH Borjanu Krišto. Iako je situacija ozbiljna, Bosna i Hercegovina je dobila šansu da kroz ispunjavanje 13 konkretnih akcija u naredne dvije godine popravi svoj status. Među ključnim zahtjevima nalaze se usvajanje izmjena zakona o međunarodno-pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim dijelom, kao i uspostavljanje registra stvarnih vlasnika, što je problem koji država godinama ne uspijeva da riješi. Ambulanta u Kosovskoj Kamenici, koja je funkcionisala u okviru zdravstvenog sistema Republike Srbije, privremeno je zatvorena. Prema riječima mještana, dvojica albanskih inspektora u civilu upala su u ambulantu i naredila zaposlenima da napuste objekat. U toj zdravstvenoj ustanovi rečeno je da je ambulantu zatvorila opštinska inspekcija zbog navodnih imovinskih problema sa objektom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da smatra da je sa Iranom postignut fair dogovor za okončanje sukoba, kao i da su smiješni navodi da sporazum predviđa da Sjedinjene Države moraju da investiraju novac u Iran. Američki predsjednik je porekao da je želio da pokrene promjenu režima u Iranu, navodeći da ubistvo nekoliko iranskih lidera u američkim i izraelskim vazdušnim udarima tokom rata znači da se to ipak dogodilo. Ne vjerujem u promjenu režima, godinama sam posmatrao promjene režima, one nikada ne funkcionišu, zaključio je Trump, očigledno zaboravivši Venezuelu. Komandant izraelskog ratnog vazduhoplovstva, general major Omer Tischler, saopštio je u pismu koje je uputio vojnicima da je prošle nedjelje otkazan veliki talas vazdušnih udara na Iran. Trenutno ne postoje zvanični kanali komunikacije između Moskve i Kijeva po pitanju rješavanja ukrajinskog sukoba, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Na pitanje da li je predsjednik Rusije Vladimir Putin dobio poziv predsjednika Ukrajine da se sastanu na marginama samita G7, Peskov je istakao da takvog poziva nije bilo, ali da Zelenski uvijek može da dođe u Moskvu. Također je prokomentarisao predstojeći dolazak specijalnih američkih predstavnika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera u Moskvu, istakavši da se još uvijek ne zna tačan datum kada će pregovori biti održani. Specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev optužio je Evropsku uniju i Evropsku komisiju da pokušavaju da osujete mirovne pregovore o Ukrajini. List Politico je prethodno objavio da saveznici Ukrajine namjeravaju da ubijede predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da je zauzimanje čvrstog stava prema Moskvi najbolji način za okončanje sukoba, na što je Dmitrijev i reagovao. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi Rusija trebalo da postigne dogovor o ratu koji vodi protiv Ukrajine, potvrdivši da je imao veoma dobar sastanak sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim u Francuskoj. Dugotrajne obilne padavine izazvale su velika kašnjenja letova na više aerodroma u Južnoj Kini, dok meteorolozi najavljuju da će kišni pojas ostati nad regijom do četvrtka, kada se očekuje pomjeranje ka sjeveru. Obilne padavine pogodile su Južnu Kinu tokom vikenda, izazvavši poplave, poremećaje u saobraćaju i evakuaciju hiljada ljudi.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A kako kažu, fudbal piše nevjerovatne priče, ali ono što se dogodilo proteklog dana i noći na svjetskom prvenstvu ulazi u anale svjetskog fudbala. Naime, o čemu se radi? Sva četiri meča odigrana tokom zvaničnog petog dana turnira završena su bez pobjednika. Istorija se ponovila tek drugi put od kada se igraju mundijali, a prvi put nakon tačno 68 godina dogodilo se da svi susreti u jednom danu budu okončani neriješenim rezultatom. Posljednji put ovakav, kako su ga novinari nazvali pakt o nenapadanju, viđen je davne 1959. godine na šampionatu u Švedskoj. A ovaj utorak donosi jedan od najiščekivanijih dana grupne faze svjetskog prvenstva. Ljubitelje fudbala očekuje dan prepun velikih imena, zanimljivih priča, potencijalnih iznenađenja na putu ka nokaut fazi mundijala. Na teren izlaze neke od najvećih fudbalskih zvijezda današnjice: Kylian Mbappé sa Francuskom, Erling Haaland sa Norveškom i Lionel Messi sa Argentinom. A evo i rasporeda. Igra se utakmica grupe I, Francuska Senegal od 21 čas u New Jerseyu, a također grupa I od ponoći u Bostonu sastaju se Irak i Norveška. U Kansas Cityju u 3 časa poslije ponoći u okviru J grupe sastaju se Argentina i Alžir, a od 6 časova ujutru u San Francisku također u okviru grupe J Austrija i Jordan. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 55, u Prijedoru sa 51 i u Doboju sa indeksom 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 26, u Bijeljini, Zenici 27, u Trebinju 28, u Neumu 29, u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, samo ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 32 stepena. Vrijeme sutra, srijeda 17. jun, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, postepeno na oblačenje, ponegdje gdje može donijeti kratkotrajni pljusak, a najniža jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 10 i 18, a najviša dnevna između 27 i 34 stepena.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv...

0: Supernova.
1: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

Znam da je mnogima omiljena ona poruka iz banke. Mene ako pitate, omiljena, najomiljenija poruka na svijetu mi je kad iznenada uzmem telefon i stigne izađi mala. Ma kakva banka, kakav, šta to ne može da se plati ničim, svejedno na poslu, izađi mala. Odma. Kafa, šetnja, šta god se ljudi dogovore, ali to je to onako kao neki interni tajni kod. Tajna nije da je danas Međunarodni dan vodopada, ma džaba sad ne mogu pričati, otišla su mi usta oko glave koliko se smijem zbog ove pjesme. Međunarodni dan vodopada, Bosna i Hercegovina može da se pohvali sa mnogo nevjerovatnih prirodnih ljepota, predivnih rijeka, planina, misterioznih pećina, od kojih neke još uopće nisu istražene. Možda će zvučati nevjerovatno podatak, ali Bosna i Hercegovina ima više vodopada nego Italija, Francuska i Njemačka zajedno. Dakle, dobili smo na poklon desetine nevjerovatno lijepih vodopada širom zemlje, svaki poseban na svoj način. E sad, koliko ih znamo ili ne znamo čuvati, posebna je priča. 10 najljepših u Bosni i Hercegovini, bar prema izboru putnika i putopisaca. Štrbački buk i Martin Brod vodopadi na Uni. Kažu da je najljepši vodopad u nacionalnom parku Una i u ovom dijelu zemlje. Da vam sad ne pričam kako je nastalo ime, kako, pogledajte fotografije. Tu je vodopad Kravice kod Mostara. Kažu bliže Ljubuškom možda. Visina vode i nekih 28 metara. Onda vodopad u Jajcu, tu vam ne trebam ništa posebno objašnjavati. Vodopad Provalije, ne znam jeste li čuli za njega, pored Radimlje, tamo kod Stoca. I bogata ponuda drugih propratnih sadržaja. Onda vodopad Skakavac kod Kotor Varoši, visoko oko nekih 20 metara i skriven duboko u šumi. Vodopad Bliha, to ste mi jednom slali fotografije, predivne. Pa onda vodopad Skakavac, ali kod Sarajeva, to nam je naša Aldi pisala jednom. Postoji vodopad Skakavac i u Nacionalnom parku Sutjeska. Tu je i vodopad Koćuša, isto blizu Mostara, i Ždrimački vodopad. To je, ako se ja ne varam, tamo negdje oko Gornjeg Vakufa. Tako je, to je samo 10 onih za koje se smatra da su najljepši. A gdje su svi ostali, a ljepota je stvar ukusa. Pa ako budete imali prilike, eto, možete bar neki da posjetite. Kravice su bliže Ljubuškom i vodopad Koćuša, Veljaci, sve ti je to blizu moje Vitine, slutite, naša Ina. Imaćemo to na umu. Pozdrav Big. Ponovi ti tu pjesmu, izađi mala i plaćamo odma. Edin iz Kozarca. Nema cijene ta pjesma. Tako da ne možete da nas potplatite. Sutra može u muzičke, ako se sjetim. Aco Pekar iz Brčkog. E sad evo, da, ovo su vodopadi, jel ovo Jajce? Pozdrav nam stiže iz Dubice. Suada nam se javila iz Kladuše, bilo se na odmoru, ali se stiglo ponovo do nas. Joj, čekajte da vidim gdje sam dalje došla. Zbunjena, ne možeš ti tu ništa. Evo Aldi iz Sarajeva javlja se. Pa onda jedna divna poruka, kad ti djeca pripreme s ljubavlju, ovo ću sačuvati sutra za razglednicu. Kaže, kakva Njemačka, naša djeca su najbolja i roditelji iz bivše Juge se najviše staraju oko vaspitanja djece. To odgovorno tvrdim, s obzirom da dnevno prevozim stotine djece. Hvala puno. Ela sa nama, Ela, ja sam zaboravila, jesmo li u Sarajevu, kaže, eneksio je rekla, eneksam. Evo je još kucka, vidjet ćemo šta naše sunce iz Bajerna piše. Slobo iz Prnjavora. Poštovanje, svi stariji govore, kako poštuješ ti svoje starije, tako će i tebe tvoji mladi jednom. Tako da to uglavnom ide, kako se zaradilo, tako se i dobije nazad. Naš dragi Samir se javio iz Zenice. Anonimni sa Floride, ljudi, vi ste toliko neozbiljni, kad treba kući da se krene, da to nigdje nema.
Jovanka nas je pozdravila iz Michigana. Izađi mala, pjevaju i ribari kad upecaju ribu. A što se kaže plava žena ili plava kosa ili plavuša? Nije, brate, neko žućko i žujka. Vi ste rekli, Gorane, ja nisam. Pozdrav ide u Sloveniju. Stefan sa nama iz Jošavke kaže, uopšte se ne vidi da si zaboravila naočale danas. Zato se i ne vidi. Bolje vam je da ne vidite. Naš dragi Dejan pozdravio iz Švedske. Meli, Sara, Zerina iz Bugojna, Mile iz Koprivne, Dina iz Njemačke, Šemso iz Bremena. Još jedno 40 poruka koje nisam ni otvorila. Sviramo dalje.

0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ovaj 16. junski dan sunčan uz poneki oblačak koji bi mogao donijeti kratkotrajne pljuskove. Temperature od 24 do 32 stepena. U Banja Luci, Prijedoru i Doboju sa indeksima 51 do 55 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 27 do 44 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar 1 do 2 metra u sekundi. 24 stepena u Sarajevu, 26 izmjereno u Doboju, Prijedoru i Tuzli, na 27 su Bijeljina i Zenica, osim u Banja Luci 28 je i u Trebinju, 29 stepeni u Neumu, a najtopliji je Mostar sa 32. Sutra srijeda 17. juni sunčano uz umjerenu oblačnost i postepeno na oblačenje koje će ponegdje donijeti pljuskove. Jutarnje temperature od 10 do 18, a one dnevne od 27 do 34 stepena. Četvrtak sunčan, rijetko u poslijepodnevnim satima u centralnim područjima i Podrinju može biti lokalnih pljuskova. Jutarnje temperature od 11 do 19, a one dnevne od 26 pa do 34 stepena. Petak će biti pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 9 do 18, a onim dnevnim od 27 pa do 35 stepeni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kod kataloga izdvajamo mortadela pit, više vrsta, kilogram, 14,95. Ulje Bimal, litar, 3,35. Multisola, litar i po, 2,39. Gel za tuširanje Nivea, više vrsta, 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
9: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
10: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
8: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Najveći

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big vijesti za 16. juni. Bosna i Hercegovina je zvanično završila na sivoj listi Manivala zbog neispunjenih obećanih reformi u oblasti sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma. O ovoj odluci delegacija Ministarstva bezbjednosti BiH zvanično je obavještena jutros u Parizu tokom plenarnog sastanka Međunarodnog tijela za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma. O statusu države obaviještene su i najviše BiH institucije, uključujući predsjedavajuću savjeta ministara Borjanu Krišto. Iako je situacija ozbiljna, BiH je dobila šansu da kroz ispunjavanje 13 konkretnih akcija u naredne dvije godine popravi svoj status. Među ključnim zahtjevima nalaze se usvajanje izmjena zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom, te uspostavljanje registra stvarnih vlasnika, što je problem koji država godinama ne uspijeva da riješi. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da smatra da je sa Iranom postignut fair dogovor za okončanje sukoba, kao i da su smiješni navodi da sporazum predviđa da Sjedinjene Države moraju da investiraju novac u Iran. Američki predsjednik je porekao da je želio da pokrene promjenu režima u Iranu, navodeći da ubistvo nekoliko iranskih lidera u američkim i izraelskim vazdušnim udarima tokom rata znači da se to ipak dogodilo. Ne vjerujem u promjenu režima. Godinama sam posmatrao promjene režima i one nikad ne funkcionišu, zaključio je Trump. Komandant izraelskog ratnog vazduhoplovstva general major Omer Tischler saopštio je u pismu koje je uputio vojnicima da je prošle nedjelje otkazan veliki talas vazdušnih udara na Iran. Možda i nije tako loše da Ukrajina uđe u Europsku uniju. Ona će se tad jednostavno raspasti. Ako žele da zaborave na ekonomiju, onda treba zvati Zelenskog u Europsku uniju, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Prema riječima Lavrova, pristupanje Ukrajine Europskoj uniji će se iskoristiti od onih koji žele da militarizuju ovo političko udruženje. Specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dimitrijev optužio je Europsku uniju i Europsku komisiju da pokušavaju da osujete mirovne pregovore u Ukrajini. List Politico je prethodno objavio da saveznici Ukrajine namjeravaju da ubijede predsjednika Sjedinjenih Država da je zauzimanje čvrstog stava prema Moskvi najbolji način za okončanje sukoba, na što je Dimitrijev i reagovao. Američki federalni istražni biro spriječio je navodnu zavjeru i napad dronom na Bijelu kuću za vrijeme takmičenja u ultimativnim borbama u nedjelju uveče na rođendan američkog predsjednika Donalda Trumpa, saopštili su danas neimenovani zvaničnici. Tim povodom uhapšeno je 5 osoba, dok je identifikovano ukupno 23 za koje se sumnja da su bile dio ove zavjere.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Današnji dan donosi jedan od najiščekivanijih dana grupne faze svjetskog prvenstva u fudbalu. Ljubitelje fudbala očekuje dan prepun velikih imena, zanimljivih priča i potencijalnih iznenađenja na putu ka nokaut fazi mundijala. Na teren izlaze neke od najvećih fudbalskih zvijezda današnjice, Kylian Mbappe sa Francuskom, Erling Haaland sa Norveškom i Lionel Messi sa Argentinom. Na programu 4 izuzetno zanimljiva susreta. U okviru grupe I Francuska i Senegal igraju od 21 čas, Irak i Norveška u ponoć, a onda u grupi J u 3 sata iza ponoći Argentina i Alžir, a u 6 ujutru Austrija i Jordan. Više o svemu na bigportal.va. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Banja Luci, Prijedoru i Doboju sa indeksima od 51 do 55 vazduh je umjereno zagađen. u Mostaru, Tuzli, Bijeljini, Zenici, Trebinju i Sarajevu sa indeksima od 27 do 44 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 28, 1000 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 24 stepena u Sarajevu, 26 u Doboju, Prijedoru i Tuzli, 27 u Bijeljini i Zenici, 28 u Trebinju, 29 stepeni u Mostaru, a najtopliji je Neum sa 32. Sutra srijeda 17. juni sunčano uz umjerenu oblačnost, a postepeno na oblačenje ponegdje može donijeti malo kiše. Jutarnje temperature od 10 do 18, a one dnevne od 27 pa do 34 stepena.
1: Yeah! Oče je bačena.
3: Come on,
1: Big Radio.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisa klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
4: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.

0: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Pozdrav ekipo. Vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi. Idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
5: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite Tula sva. Lokacija Apetito, svima poznata.
6: Navite bez.
5: Vaš Apetito.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo salama alpska 350 grama, apetito 2,99, feferona pasterizowana 370 ml, kiroga 2,79, jogurt 1750 grama, zbregov 4,25, kafa instant 2 u 1, 140 grama, mokate 2,99, mikrovalna pećnica gorinje 129, Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km. Elegantne ratan garniture od 410 km. Suncobrane već od 60 km. A za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.

0: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Intersport. Akcija koja se ne propušta. Međusezonski popusti ti donose 50 i 40% popusta na više od 1000 odebranih artikala. Požuri, jer akcija traje do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri Tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivno.

0: Osjeti sreću.
1: Prenesi broj u Eronet. Smart tarife. Ekstra giga interneta. Niža cijena pretplate. Zadrži broj. Skrolaj više. Dijeli više. Plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža. Savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet. Veza koja traje.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: grama uštedi 10 km. Sladoled Bartolino više vrsta 800 ml uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, OB ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
5: Iz kod kataloga izdvajamo mortadela pik, više vrsta, kilogram, 14,95. Ulje Bimal, litar, 3,35. Multisola, litar i po, 2,39. Gel za tuširanje Nivea, više vrsta, 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.

0: svom namještaju, sa unutrašnjim prostor, kupatilskim tepisima i solarnim lampama. JISK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
4: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: su Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Bazeni i pribor za bazene.
1: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
1: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
3: Ljeto može da počne.
2: Što na umu, to u Centrumu.
4: Iz kor kataloga izdvajamo čajna kobasica Tomesco, kilogram 15,99. Kečap Tomiko 330 grama, 1,50. Pivo Balkan, pola litra, 0,79. Toalet papir Kotonela, 24/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Garnier i CM Darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava srednjih dobitnika je 2.7. a više informacija na CM društvenim mrežama.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv-

0: traži za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.

0: ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinje u Irsku. Uštedite do 65% na svim madracima sa oprugama i jastucima za spavanje. Irsk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram, 2,65. Garden Good pistacije, 300 grama, 9,95. La Dolce Vita smoothie, 180 grama, 1,99. Konzum i Merkator.
7: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
8: Pozdrav ekipo, vedar je dan, ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
11: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
12: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite tula sva. Lokacija Apetito, svima poznata.
13: Navite bez.
12: Vaš Apetito.

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčkogas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
6: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.
7: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.